0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: everything.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Dario Mahan.
3: Dobro vam jutro. Jedna osoba smrtno je stradala tijekom pokušaja gašenja požara u blizini Tešnja. Prema informacijama MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, preminuo je 77-godišnji muškarac, čije su tijelo vatrogasci pronašli tijekom intervencije na požaru niskog raslinja.
0: Sve okolnosti ovoga tragičnog događaja nisu utvrđene, no vjeruje se kako je starac samostalno pokušao ugasiti požar. Ovaj požar je jedan u nizu koji su posljednjih tjedana pogodili različite dijelove BiH. Njihovo gašenje otežavaju visoke temperature, suhotlo i dugotrajno razdoblje bez padalina.
3: Na području Bihaća i Cazima danima se bore s požarima. Gori na lokalitetu Gomila između naselja Stijena i Miostrah u Cazinu. Požar je zahvatio oko 10 hektara šume, a požarna linija duga je gotovo 4 km. Teren je takav da se do ovog požarenog područja dolazi isključivo pješke s naprtnjačom na leđima. Amir Dizdarević, pomoćnik upravnika šumarije Cazin.
4: Naše sumnje su i pretpostavke da je da su ovi požari podmetnuti, jer jednostavno u ovako zatvorenom sklopu, u ovakvom ambijentu je vrlo teško i gotovo nemoguće da požar može izbiti samo sebe.
3: Vatra je zahvatila i dio miniranog područja na Plješevici u blizini Bihaća. Detonacije mina koje su odjekivale tokom noći dodatno su uznemirile građane. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika.
5: Mi smo prenapregnuti ovih dana, kao što smo rekli, pored ovog požara na Plješevici, mi svakodnevno imamo i dosta drugih požara na području grada Bihaća.
0: I Bosanski Petrovac se već deveti dan bori s vatrenom stihijom. Stanje je za sada pod kontrolom. Požari su ponovo aktivni i u Sanskom mostu na području Sasine i Tramošnje. Situaciju dodatno otežava činjenica da su i ta područja minirana.
3: U Grudama je jučer opožareno više od 60 hektara, gotovo 35 vatrogasnih vozila gasilo je požar. Djelovao je i air traktor, ali je otežano zbog gustog dima. Jedna velika poslovna hala je izgorjela do temelja. Vatra je trenutno pod kontrolom. Nikola Bartolović, vatrogasac iz Čapine, i Drago Martinović, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Bio je jak požar, jakog intenziteta, ali eto na kraju, Bogu hvala, nekako uspjeli smo ga obuzeti, staviti pod kontrolom. Pa sve kuće, ne, mislim da nema neke vele materijalne štete, sve trave i šumskog raslinja, možda koji voćnjak ili nešto, ali evo kuće su spašene i dio grada je spašen.
7: Ovaj objekat, to je poslovni objekat koji je nažalost izgorio u temelj, ali pored njega imamo i stambeni objekat, imamo i drugi poslovni objekat, evo koji, hvala Bogu, do sad nadamo se da se neće proširiti na njih. Znači, ta jedan objekat je vjerovatno je, ne znamo sad kolika je šteta, vjerojatno je velika, velika šteta, jer to je ogromna ona hala jedne naše velike privatne firme ovdje u Grudama.
3: Požar u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan, i to na području od 15 do 24 km, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Ekipama na terenu pomaže 8 pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvoreno.
8: Danima, znači, su na terenu pripadnici Šumarije Bosanskog Grahova, pripadnici DVD Korita i pripadnici civilne zaštite iz Bosanskog Grahova. Isto tako je danas se uključila Federalna specijalna jedinica za zaštitu požara, njih 8 pripadnika iz

0: Federalne uprave civilne zaštite pomažu kolegama, znači, u samom gašenju, odnosno presjecanju linija, pošto požar, požar bez iskreno, znači, velike količine kiše nije moguće ugasiti, ali puteve koji prijete, koji može prebaciti požar, oni se brane. Tako da, evo, trenutno nam je najgora situacija iznad, znači, sela Peuda i Podraga, znači, put se brani da nam ne prijeđe, a isto tako, nažalost, veliki nam problem stvara minsko polje, tako da su ljudi jednostavno odmaknuti, da ne bi bili ugroženi i jednostavno, evo, pratimo stanje iz dana u dan. U proteklim danima veliku smo pomoć imali, znači, air traktorima koji su djelovali svaki dan, velika pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Srbija je zatražila pomoć Europske unije dok se vatrogasci već danima bore s desecima požara diljem zemlje, u kojima je jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno.
2: Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je putem mehanizma civilne zaštite Europske unije zatraženo više protupožarnih aviona i helikoptera te vozila. Stanje je posebno teško u rezervatu prirode Deliblatska peščara, gdje je dosad izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja. Gašenje otežavaju vjetar i nepristupačan pjeskovit teren te podzemno gorenje humusa, zbog čega se vatra često ponovno aktivira na mjestima gdje je na izgled ugašena.
3: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump kaže da Hormuški tjesnac trenutno smatra američkim teritorijem, te da bi Iran volio sklopiti dogovor, ali da nisu spremni sklopiti pravi dogovor. Ministar financija Scott Bessent najavljuje da će idućeg tjedna objaviti detalje planiranih širokih sankcija.
4: Slomit ćemo ekonomiju tog ubilačkog režima. To će ograničiti njegovu sposobnost. Mnogo je izvještaja u kojima se kaže to nikada nije djelovalo. Djeluje. Djelovalo je u Venezueli, trenutno djeluje na Kubi i djelovat će u Iranu.
2: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji kaže da su najnovije američke ekonomske sankcije protiv Teherana objava rata svim narodima. Nijedna vlada nema pravo prisiliti strane banke, poduzeća ili zračne luke, od kojih svaka posluje pod isključivom jurisdikcijom vlastitog suvereniteta, da se suzdrže od legitimne trgovine s trećom zemljom, rekao je Bagheji.
3: Kultura.
1: Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvoreno je 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Tijekom 8 dana publici je ponudio više od 250 filmova iz cijelog svijeta. U takmičarskim programima za najznačajnija festivalska priznanja borilo se 51 ostvarenje.
2: Srce Sarajeva za najbolji film pripalo je filmu Every Time rediteljice Sandre Volner. Film Planina Biljane Tutorov i Petra Glomazića osvojio je nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film. Ovogodišnji festival održan je od 14. do 21. augusta, a Sarajevo je tijekom 8 festivalskih dana ponovo bilo mjesto okupljanja brojnih filmskih autora, glumaca i ljubitelja sedme umjetnosti.
5: Hvala vam. Tek nisam očekivala da ću dobiti ovo, želim se zahvaliti festivalu što su nas pozvali i dali šansu da budemo u ovom prelijepom takmičenju. Želim se zahvaliti također i svima timu ovog festivala jer smo se tako dobro proveli, da sam bila sa svojim glumcima. Možete zamisliti što se dešava kad ste tu sa mladim glumcima i jednom srednjovečnom režiserkom, ali vodili su nas kroz sve, kroz ambasade, čak i kroz bolnice, kroz klubove, sve što se desilo u tih nekoliko dana. Hvala žiriju, hvala festivalu, zaista je čast primiti ovo od vas. Zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima i sa ljudima koji su štitili ideju koju sam imala, mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje. Imao sam priliku da steknem i nove prijatelje sa našim kinematografom Gregory Oakom, koji je svoje nježno srce također unio ovaj film.
6: Thank you so much.
3: Sport.
6: Ovog vikenda se igra treće kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a u prvoj utakmici ove runde takmičenja je Sarajevo savladala novog premijer ligaša BSK sa 1-0. Zbog lošeg stanja travnjaka na stadionu Asim Ferhatović, Sarajevo i drugi meč ove sezone kao domaćin moralo igrati na drugom stadionu, a ovoga puta je to bilo Bilino polje u Zenici. Od samog početka

0: Meča se Sarajevo nametnulo kao bolji tim na terenu, dok su gosti tek povremeno prijetili. Jedini gol na utakmici je postigao Barišić u 34. minuti na asistenciju Kuprešaka. I u drugom poluvremenu je Sarajevo bilo mnogo bolji tim na terenu i stvaralo je prilike, ali se istakao golman gostiju Modić. U samom finišu Sarajevo postiže i drugi gol preko Šarića, koji je poništan zbog prekršaja u napadu. Tako je Sarajevo došlo do prve pobjede ove sezone nakon remija u prvom kolu s Radnikom i odgođenog derbija protiv Željezničara. BSK je odigrao tri utakmice i ima učinak od dva poraza i jedne pobjede. Večeras se igraju još dvije utakmice trećeg kola. Široki Brijeg na Pecari dočekuje Radnik iz Bijeljine. Oba tima su u prva dva kola odigrali po jedan remi, s tim da Širokobriježani imaju jednu pobjedu, a Radnik jedan poraz. Velež u Mostaru dočekuje Slogu i možemo to nazvati derbijem začelja, jer su oba tima bez pobjede. Velež je poražen u oba meča, dok je Sloga odigrala samo jednu utakmicu i ona je završena bez pobjednika. Oba večerašnja duela počinju u 20:45, dok se preostala dva meča igraju u nedjelju, a sastaju se Borac Čelik i Zrinski Željezničar. U prvoj nogometnoj ligi federacije se ovog vikenda igraju mečevi drugog kola. Četiri utakmice su na rasporedu danas, a tri počinju u 17 sati. Bratstvo u Gračanici dočekuje Igman. U duelu starih rivala se u Bihaću sastaju Jedinstvo i Rudar iz Kaknja, dok Radnik u Hadžićima dočekuje Tošk. Od 18 sati se igra duel na Mokrom Docu između Posušja i Zvijezde. Preostala četiri meča su na rasporedu u nedjelju, a sastaju se Sloboda Tomislav, Stupčanica Čapljina, u komšijskom derbiju Travnik i Vitez te Goški Budućnost. Mjesec dana nakon završetka svjetskog prvenstva FIFA je izrekla kazne zbog sukoba koji je nastao nakon finalne utakmice između Španije i Argentine. Očekivano je najveću kaznu dobio Argentinac Leandro Paredes, koji je dobio suspenziju od 10 utakmica. Njegov saigrač Nahuel Molina neće moći da nastupa na narednih 7 mečeva, dok je Thiago Almada suspendovan na jednu utakmicu. Kaznu od 3 utakmice dobio je Roberto Ayala, član stručnog štaba Argentine. Zanimljivo je da su iz FIFA odlučili kazniti jednog Španca, a to je veznjak Barcelone Gavi, koji neće moći igrati na naredna 3 meča Furije, koja će ova selekcija odigrati u Ligi nacija. Paredes i Molina će morati platiti kaznu od po 77.000 eura, dok će Almada, Ayala i Gavi u blagajnu FIFA uplatiti po 25.000 eura. Kažnjen je i Nogometni savez Argentine, i to sa 275.000 eura, i u naredna dva meča na domaćem terenu će morati igrati uz prisustvo samo pola kapaciteta navijača na tribinama. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Hum, dok su na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge kolone na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani-Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana zbog visokih dnevnih temperatura, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica od škole u Doknju do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Povremeno su moguće

0: Ući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, prije podne zapadni i jugozapadni, a u drugom dijelu dana sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 22 na jugu do 24, a najviša dnevna od 29 do 34 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 33 stepena.
1: I došli smo do kraja, hvala vam na pozornosti.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela. Spiker Dario Mahan. Urednik emisije Damir Šimić.
3: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Federalnog radija.

0: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
1: Orašje, Drvar,
0: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
1: Srebrenik,
0: Tešanj,
1: Busovača,
0: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
1: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš,

0: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.
3: Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u ovo vikend izdanje jutra Federalnog radija. Subota je 22. dan mjeseca augusta. 7 sati 24 minute. Čuli smo jutarnju hroniku Federalnog radija i sportski pregled, najaktuelnije događaje u protekla 24 sata. A u nastavku našeg jutra očekuju nas isto tako lijepe, zanimljive, aktuelne i zabavne, dobre priče naših novinara i reportera. Naravno, tu su agencijske vijesti, tu je i portal federalna.ba sa aktuelnostima i naravno ono što izdvajamo i ovog jutra u našem pregledu, prvim minutama ovog jutarnjeg sata. Meteorolozi kažu da nas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme, povremeno su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever, jutarnja temperatura između 16 i 22 stepena, na jugu će biti do 24, a najviša dnevna između 29 i 34 stepena, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, umjerena oblačnost, jutarnja oko 18, a dnevna oko 33 stepena. Naravno, više informacija ćemo imati u narednim minutama o vremenskoj prognozi i u narednim danima šta nas to očekuje. Paklene su vrućine danima i sedmicama, a vrelo i usijano bilo i protekle noći. Završen je 32. Sarajevo Film Festival, velika filmska magija koja je trajala danima i noćima. Okončana je onako kako to uvijek biva, poklanjamo srce Sarajeva i naravno veliki party DJ Solomona u Titovoj kod vječne vatre do jutarnjih sati nekako je tu završnicu učinio još ljepšom. Naravno, svi smo uživali u ovim proteklim danima, a uživat ćemo i u narednim. Puno je festivalskih manifestacija širom Bosne i Hercegovine o kojima smo i pričali u našem programu, a to se sve nastavlja, a sve to mi pratimo. Naravno, i o tome ćemo pričati ovog jutra u sve ostale vijesti, informacije i najave događaja koje izdvajamo za vas. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio. Do 9 sati smo zajedno, tonska realizatorica Leila Gabela, u studiju sa vama Alma Jusupašić.
5: Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad htjeli prići,

0: Sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Požar na Plješevici, nema otvorenog plamena, ekipe saniraju podzemna žarišta. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, ekipe na terenu gase podzemna žarišta i saniraju panjeve koji još tinjaju dok nepovoljan vjetar i dalje otežava potpuno gašenje požara. Nakon dežurne smjene tokom noći na području zahvaćenom požarom angažovani su i pripadnici vatrogasne jedinice Bihać civilne zaštite grada, SOS Bihać, Vodovod Bihać, zatim Unsko-Sanske šume i kantonalne uprave za šumarstvo. Ekipama su na raspolaganju velika i mala cisterna te dva vatrogasna kamiona, dok je na pršnim uvalama aktivna i cisterna kapaciteta 45 kubnih metara. Kada pričamo o požarištima na portalu federalna.ba, pročitajte detaljnije, požari haraju krajinom, vatrogasci i volonteri danima su na terenu. Požar kod Bosanskog Grahova traje više od 10 dana, vatrogasci su već iscrpljeni, nekoliko je požara na području kantona 10, no najteža situacija je na području Bosanskog Grahova gdje požar traje više od 10 dana. Vatrogascima su u toj općini u pomoć stigli vatrogasci iz Livenskog dobrovoljnog vatrogasnog društva Svetana Lištani, a pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, zračne snage zemlje i susjedstva isto tako gase požare. Opožarano je gotovo 200 četvornih kilometara na Dinari s obje strane granice. Opširnije na portalu federalna.ba. Demanti Ustavnog suda Federacije BiH nije tačna informacija o Lonićevom zahtjevu. RTRS su uplaćen novac iz budžeta RS-a. Isti iznos dovoljan je za isplatu duga BHRT-u. U Sarajevu nakon gotovo 7 decenija počela velika rekonstrukcija gimnazije Obala. Na portalu

talu federalna.ba, rezervne trupe iz Italije stigle pomorskim putem kao podrška vježbi Brzi odgovor 2026. Detaljnije na portalu. Srednjovjekovne zabrane evropejaca na vlasti, kome smeta alkohol na koncertima u kantonu Sarajevo. Turska traži od Interpola crvenu potjernicu za Netanjahuom. Vrhovni sud privremeno dozvolio nastavak Trumpovog projekta dvorane u Bijeloj kući. U Hrvatskoj je pokrenuta velika potraga za ultralakim avionom. Izgubljen signal kod Zadra. Napad mačem u školi u Švedskoj, nekoliko osoba povrijeđeno. Barišić donio minimalnu pobjedu Sarajevu u Zenici protiv BSK. Završen je 32. SFF, Every Time, osvojio srce Sarajeva za najbolji film. A na svečanosti u Narodnom pozorištu Sarajevo sinoć je i Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, uručeno počasno srce Sarajeva, priznanje koje Sarajevo Film Festival dodjeljuje za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. To prestižno priznanje dodijeljeno mu je za njegove nezaboravne uloge i sveukupan doprinos filmskoj umjetnosti. Priznanje mu je uručio direktor SFF-a Jovan Marjanović, koji je naglasio da Emir Hadži Hafizbegović svojim ulogama ostavlja neizbrisiv trag u bosansko-hercegovačkoj regionalnoj kinematografiji. Dodjela počasnog srca Sarajeva istaknuta je kao priznanje umjetniku čiji opus prevazilazi granice jezika i država. Hadži Hafizbegović je izjavio da nagrada dolazi u pravom trenutku i da je posebno značajna jer dolazi od struke. Naglasio je da umjetnik ne smije stvarati smišlju o nagradama, već da treba raditi i ići dalje dok su priznanja samo satisfakcija. Na portalu federalna.ba pročitajte i pogledajte, izdvajamo pozorište Bez granica u Tuzli, okuplja teatarske ansamble iz regije. Mladi filmski stvaraoci Zapadnog Balkana povezali se i učili na SFF-u. Restaurirani film Ničija zemlja Dani Satanovića zatvorio je filmski program ovogodišnjeg SFF-a. A u muzeju Kozare u Prijedoru otvorena izložba 6. međunarodnog bijenala radova na papiru. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba. 7:36, dobro jutro vam želi vaš federalni radio.

0: Po ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović-Arsić. Ljeto na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: Da, rekli smo, pričali smo na početku našeg jutra o festivalskim danima i noćima u Sarajevu, ali i širom Bosne i Hercegovine, i u Ljubuškom je počeo Teatar Fest, isto tako na Jahorini, evo, nakon SFF-a počinje manifestacija savremene umjetnosti Termag Art, a evo ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli će imati priliku uživati u predstavama domaćih i regionalnih pozorišta od 24. do 29. augusta u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli biće održan 19. međunarodni pozorišni festival Pozorište bez granica. Organizator je Draft Teatar Tuzla, a tokom 6 festivalskih dana će biti izvedeno isto toliko predstava. Evo i priloga Mirele Čanović.
2: Festival Pozorište bez granica i ove godine donijeće žanrovski raznovrsne predstave. Glumački ansambli dolazi iz Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.
3: To su sve naši dragi prijatelji s kojima mi imamo dobru saradnju. Osjećamo se, vidimo godina festivale, on dolazi nama. Drago mi je što će biti više komedija, jer u ovo vrijeme publika i traži to da se nasmije.
2: Festival će otvoriti domaćin komedijom Uhljebi. Potom slijede također komedije Nemoj se roditi kao žensko u izvedbi teatra Ivankovo iz Hrvatske i Ne pitaj šta se desilo banjalučkog Dis teatra. Žanrovski iskorak kroz plesni teatar predstava je Mala princeza iz Skoplja, autorski projekt Angie Nikolovske. Pozorište Travnik će pak nastupiti predstavom Kad bi stolice progovorile. A posljednji je Teleport teatar iz Novog Sada.
4: Uroš, prijatelj naš koji je već treći put na festivalu, ima još tako jednu interesantnu monodramu koja je također se može staviti u vrstu komedije, ali to klasično, ne, rekli smo, moravski šumadijski humor.
2: Posljednjeg dana festivala planiran je okrugli sto s ciljem produbljenja suradnje.
4: Koji ima za temu s međunarodnom suradnju, kulturnu mogućnosti i perspektive. Mi smo već odvorili tu za radnje, godinama radimo zajedno, pa ćemo pokušati da uvježemo nekoliko još ugovora o saradnji i nekih novih gostovanja na području Balkana.
2: Sve predstave će biti odigrane na sceni Narodnog pozorišta Tuzla. Ulaz za sve zainteresirane besplatan je.

7:51 minut, pričamo o festivalima i kulturnim manifestacijama širom Bosne i Hercegovine. U narednom satu, nakon vijesti u 8, očekuje nas i javljanje reporterke federalne televizije. Najavljujemo nove ljetne priče u ljetu na federalnom. Danas preporučujemo, gledajte od 17 sati. A sada ćemo malo do Drvara i iz najave događaja izdvajamo 6. međunarodno takmičenje u paraglajdingu koje će se održati od sutra do 29. augusta, a za ovogodišnje izdanje prijavljeno je čak 105 pilota iz 24 zemlje. Zbog organizacijskih uvjeta broj učesnika ograničen je na 80, potvrdio je to organizator takmičenja Marko Zarač, istaknuvši kako veliki interes pilota pokazuju da je desant na Drvar prerastao okvire regionalnog sportskog događaja. Ovogodišnje 6. izdanje ima dodatnu važnost jer će se održati kao svojevrsno pretakmičenje za moguću organizaciju svjetskog kupa u paraglajdingu, što je jedan od glavnih ciljeva organizatora u narednim godinama. Inače, takmičarski program će ovisiti o vremenskim uvjetima i zaista se nadamo da će biti dobri. S obzirom na to da se letovi održavaju samo kada su meteorološke prilike pogodne i sigurne za letenje, a pilote očekuju utrka duga između 60 i 150 km, njihovo kretanje će se moći pratiti uživo zahvaljujući satelitskoj opremi, tako da ljudi iz cijelog svijeta mogu pratiti takmičenje u Drvaru i kretanje pilota. Organizacija je postavljena prema najsavremenijim standardima, tako da će evo opet najljepše priče i najljepše razglednice iz Bosne i Hercegovine odlepršati u svijet. I to nas posebno raduje. I kad smo kod lijepih priča, i nas će očekuje jedna lijepa priča koju vam donosimo ovog jutra, a to je priča o slatkom nasljeđu Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona. Pogađate sigurno, pričamo o torti Havani nakon vijesti u 8. 7:53, ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio. Naše vijesti su u 8 sati.

0: Točno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Jedna osoba smrtno je stradala tijekom pokušaja gašenja požara nedaleko od Tešnja. Prema informacijama MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona preminuo je 77-godišnji muškarac čije su tijelo vatrogasci pronašli tijekom intervencije. Okolnosti ovoga tragičnog događaja nisu utvrđene, no vjeruje se kako je starac samostalno pokušao ugasiti požar, jedan od brojnih koji su posljednjih tjedana pogodili različite dijelove BiH. Njihovo gašenje otežavaju visoke temperature, suh

0: Jako tlo i dugotrajno razdoblje bez padalina. Požar u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 24 km, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Ekipama na terenu pomaže 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Bihaća i Cazina danima se bore s požarima. Gori na lokalitetu Gomila između naselja Stijena i Miostrah u Cazinu. Požar je zahvatio blizu 10 hektara šume, a požarna linija duga je gotovo 4 km. Teren je takav da se do opožarenog područja dolazi isključivo pješke s naprtnjačom na leđima. Na području Plješevice kod Bihaća trenutačno nema otvorenoga plamena, gase se podzemna žarišta. Nepovoljan vjetar otežava potpuno gašenje. Bosanski Petrovac se već deveti dan bori s vatrenom stihijom. Stanje je za sada pod kontrolom. Požari su ponovno aktivni i u Sanskome mostu, te na području Sasine i Tramošnje. Srbija je zatražila pomoć Europske unije dok se vatrogasci već danima bore s desecima požara diljem zemlje u kojima je jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je putem mehanizma civilne zaštite Europske unije zatraženo više protupožarnih aviona i helikoptera te vozila. Stanje je posebno teško u rezervatu prirode Deliblatska peščara gdje je do sad izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja. Gašenja otežavaju vjetar i nepristupačan pjeskovit teren te podzemno gorenje humusa, zbog čega se vatra često ponovno aktivira na mjestima gdje je na izgled ugašena. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Hormuški tjesnac trenutno smatra američkim teritorijem te da bi Iran volio postići dogovor, ali da nisu spremni sklopiti pravi dogovor. Ministar financija Scott Bessent najavio je da će idućeg tjedna objaviti detalje planiranih širokih sankcija. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura oko 33 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.

0: Poštovani slušatelji, mi smo u Širokom Brijegu i to na Brigu. A s nama je gvardijani župnik fra Juro Baršić. Naselje općina sada i grad Široki Brijeg svoj razvoj i kulturu u najvećoj mjeri može zahvaliti Franjevačkom samostanu i crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije. Gradnja samostana počela je oko 1846. godine i trajala je poprilično dugo. I danas su crkva i samostan jedan od stubova života i to ne samo duhovni u Širokom Brijegu. Fra Jure, vi ste župnik i možda ste najpozvaniji da nam sad kažete o odnosu ovog samostana sa Širokobriješkom zajednicom.
1: Hvala Nisi Marija, dobar dan, pozdravam evo svima vama, pogotovo koji slušaju i gledaju ovu emisiju. Lijepo ste rekli, znači 1846. fratri dolaze, odvajaju se od Bosne Srebrene i dolaze na ovo područje i ovdje na Brijegu ili Brigu nije bilo ništa. Bile su okolna naselja gdje su živjeli stanovnici i fratri naravno započinju gradnju samostana, gradnju crkve kao jednog duhovnog centra i kako to biva budući da su bili tada nosioci i pismenosti i kulture, počeli su graditi odmah i gimnaziju, konik za đake, počelo je se znači ulagati u jednu infrastrukturu, zatim elektrana, tiskara, sve to ono što su fratri ponijeli sa sobom, tako da neko se šali pa kaže kako je Bog stvorio svijeta, fratri Široki Brijeg. Možda je to istina, jer u to doba je to tako bilo. Danas kada evo gledamo, i dalje Brijeg je nekako svijetla točka i ako nešto želite vidjeti od kulturnih znamenitosti povijesti, onda većinom svi dođu na Brijeg. Vi znate da fratri kada dođu na neko područje, nose sa sobom kulturu, nose sa sobom i umjetnost, skupljaju neke vrijednosti, fratri su studirali, doktorirali vani po inozemstvu, tako da su bili upoznati i ono sve što sad mi imamo ovdje na Brijegu je rezultat ne samo nas, evo mlađih, nego kroz jednu dugu povijest, evo svih fratara. Ono što je jako zanimljivo ovdje na Brijegu, koja je župa je velika, znači negdje oko 17.500 župljana i Brijeg je gospodarski dosta jak, tako da danas ima veliki giganata i mladi obitelji imaju potrebu negdje ići seliti se, tako da se dosta okuplja bilo mladih obitelji, bilo mladi koji su u srednjoj školi, jer su dvije srednje škole i oni su tu uvijek na Brijegu u sklopu frame, pomažu fratrima, vole tu biti, vole raditi, vole sebe dati. Jako je veliki Franjevački svjetovni red i ostale evo sekcije koje ovdje imamo na Brigu i koje nam pomažu i nekako skupa živimo i tu smo iz naroda i za narod.
0: Moramo spomenuti, i vi ste spomenuli, da su fratri neko koji ovdje donosio i pronosio kulturu i obrazovanje i znanost. U sklopu, u okviru samostana djeluje muzej, galerija, oni su nešto naravno mlađi, možda 30 godina. Ovdje je dosta poznatih, impoznatnih kipara, slikara lagalo. Možete li nam nekoga izdvojiti koji je značaj tog kulturnog života koji Širokobriješki samostan pronosi?
1: Znači, zaslugom dvojice fratara, fra Vendelina najviše, je otvorena galerija Franjevačka i muzej i u sklopu toku jedne godine mi imamo nekako desetak izložbi, bude koncerata, predstavljana knjiga. Fratri su skupljali ta umjetnička djela i tako da ima jedan stalni postav, ali isto tako ima dio i riznice koji je sačuvan od prije, koji je u sklopu stalnog postava gdje se uvijek može vidjeti, a svakog mjeseca, dobro sad preko ljeta, možda 2-3 mjeseca, imamo izložbu gdje se raspiše natječaj i onda se jave i izaberemo umjetnike koji bi evo odgovarali. Opet je to crkveno, ali isto tako ne možemo samo ono svesti na crkveno, nego da je nešto evo ga normalno i vrijedno. Ono što je možda najvrijednije što bi se možda moglo izdvojiti, pogotovo ove godine kada je bila Noć muzeja, imali smo izlaganje naše Penavuše, koja je kiparisa, koja je tako lijepa djela napravila, što je bilo jako posjećeno. Zatim našega fratra, fra Mirka Ćosića, koji je evo nakon stradanja i svega se jedan od prvih

0: vratio i počeo slikati njegova djela. Tako da je to nekako izložba i se nazvala svjetlo briga. Oni su bili svjetlo i njihova stvarno djela. To je bilo jako, jako posjećeno. Ali velim, i dolaze i drugi umjetnici koji evo traže da se izloži. Isto planiramo, jer imamo ovu modernu opremu sa televizorima, pa se može poslati izložba, ne mora biti trošak oko transporta, slika i svega. Pa evo vidjet ćemo. Uglavnom, mi smo jedna mala galerija, imamo jednu novu djelatnicu kustosicu koja je počela raditi, ona to jako odgovorno radi, a u blizini je svakako tu i akademija, tako da i oni u sklopu svojih završnih radova ili nekakvih izložbi uvijek imaju izložbe i evo nekakva suradnja postoji.
1: Fra Jure, mi smo ovdje u vrijeme devetnice pred Veliku Gospu. Ova emisija će biti emitirana dan poslije. Znamo da je to u stvari obilježje Širokoga brijega. Evo šta nam možete kazati? Na jedan poseban način se u stvari doživljava i slavi ovdje u Širokom brijegu.
0: Tako je, znači župa je posvećena uznesenju blažene djevice Marije, to je dogma koju je papa Pio XII. 1950. godine proglasio, ali već 1846. kada fratri dolaze, piše i ploča pod okriljem Gospe, Gospina uznesenja, već je se, znači, dogma o Marijinu uznesenju na nebo vjerovala, živjela u narod. Mi ovdje u Hercegovini narod smo marijanski narod i narod ovdje voli Gospu zato što je Gospa naša majka i u naravi svakog čovjeka je da voli svoju majku. Ne treba čovjeku zapovjediti da voli svoju majku, to ti je u naravi. I postoji jedna stara izreka, kada je čovjek u potrebi, kada ga nešto boli, ima taj neki molitveni zov: o majko moja. I jednostavno kroz upravo to što je čovjek u naravi, mi volimo Gospu. Devetnice ovdje su jako posjećene, to je, znači, cijeli brijeg, okolo sa strane župljani dolaze, hodočasnici, prisutna je taj taktilna teologija, tako kada se iznese Gospin kip, narod okolo moli, ima zavjetne molitve. I naravno da na sam dan, evo, uznesenja blažene djevice Marije, kada budemo slavili 15. kada će doći naš provincija, ali to je dan provincije, brig je naša koljevka, naša porcijunkula i naša provincija i provincija uznesenja blažene djevice Marije.
1: Hvala vam, poštovani slušatelji, bio je ovo gvardijan Franjevačkog samostana u Širokom brijegu, fra Juro Barišić.

0: Poštovani slušatelji, s nama u društvu je savjetnik gradonačelnika grada Širokog Brijega, gospodin Ivan Kraljević. Za početak, gospodine Kraljeviću, kad se spomene Široki Brijeg, koje bi to prve asocijacije bile?
1: Kad spomenemo Široki Brijeg, prve asocijacije bile bi grad obitelji, gospodarski gigant na razini države i sport. To su tri odrednice po kojima, ja vjerujem, velika većina građana koji dođu u Široki Brijeg ili koji sa strane čuju o Širokom Brijegu, povezuju upravo sa Širokim Brijegom.
0: Široki Brijeg je jedno od najrazvijenijih općenosno gradova u Bosni i Hercegovini. Ovdje se bilježe demografski plusevi u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine. Što sve grad čini kako bi život bio što bolji i da imate u stvari što više povrataka? Znamo da su i ovo krajevi koji su se uvijek selili i imaju dosta dijaspore.
1: Široki Brijeg je nekad bio grad iz kojeg su ljudi odlazili trbuhom za kruhom. Dakle, u europskim državama su tražili kruh za svoje obitelji i to nije bilo tako davno. Danas je, hvala Bogu, Široki Brijeg ponajviše zahvaljujući svojim vrijednim rukama, radnicima, obrtnicima, poduzetnicima, grad u koji ljudi dolaze, grad koji može ponuditi radna mjesta, zahvaljujući vrlo jakom gospodarstvu, grad koji zahvaljujući institucijama omogućava prostor za razvoj obitelji i upravo su to oni segmenti na kojima danas počiva Široki Brijeg, odnosno na kojima Široki Brijeg gradi svoju budućnost, gospodarstvo i demografija. I to je naravno podatak koji nas svakako veseli, ali s druge strane i obvezuje kako institucije, tako i gospodarske subjekte da nastave putem kojim su krenuli, jer potreba je svakako puno, ali evo i naši gospodarstvenici prate trendove, konkurentni su na svjetskim tržištima i kažem od nekada isključivo mjesta trgovine, danas je Široki Brijeg mjesto industrije koji svoje proizvode koje stvaraju ljudi ovoga kraja izvozi u svjetske metropole, europske metropole, tako da svakako su nam to podaci koji, kažem, koliko god budu i na ponos, tako i obvezuju, ali vjerujem da Široki Brijeg ima snagu u svojim ljudima da nastavi putem kojim je krenuo.
0: Grad se i infrastrukturno širi, gradi, vidimo da je svakim danom sve više i više novih, da tako kažem, infrastrukturnih projekata, zgrada i ostaloga. Međutim, na početku ste kazali kako je sport jedan od sinonima. Ja bih sad kazala da je i kultura jedan od sinonima, a to je između ostaloga i velika kulturna manifestacija Riječka zvona. Ona najvrednije kulminaciju doživljava pred sam dan grada. To je Velika Gospojna. Kako ocjenjujete ovogodišnja Širokobriješka zvona i koja je to sve tradicija do sad bila?
1: A drago mi da ste spomenuli manifestaciju Briješka zvona, jer osobno sam u nju uključen i nekako imam poseban osjećaj prema toj manifestaciji. Nakon 5 godina stanke koja je uslijedila zbog te nesretne pandemije koronavirusa, prošle godine smo odlučili revitalizirati naš kulturni projekt. Ove godine smo kroz 5 mjeseci obuhvatili niz različitih sadržaja, kako iz ponajviše kulture, ali tako i iz drugih društvenih segmenata, kako bi pokazali da ovaj grad doista živi svakodnevno. Dakle, da naše najmlađe i naše obitelji ne moraju tražiti prostor za konzumaciju kulturnih sadržaja u većim sredinama, nego da to imaju u svome gradu. Tako da mi praktički na tjednoj bazi imamo po 3-4 događaja koji su namijenjeni svim generacijama. Svaki naš sugrađanin može pronaći mjesto, kutak za sebe upravo u svome gradu. I mislim da je to najveća vrijednost Brijeških zvona, da su Briješka zvona kao manifestacija otvorena za sve svoje sugrađane. Dakle, nije riječ o nekakvom

0: elitističkom projektu, nego projektu gdje se svaki građanin ovog grada može pronaći i naravno pronaći, kako sam već rekao, taj kutak za sebe.
1: Za kraj ostavljamo ovaj jedan fini podatak, a to je da je Široki Brijeg i grad sporta. Spomenuli ste sportske klubove, ali i pojedince. Možemo li nekoga istaknuti, da to ne budem ja, možda je bolje da vi istaknete nekoga ko stvarno pronosi ime Širokog Brijega?
0: Uvijek je nezahvalno i subjektivno izdvajati nekoga. Dakle, svaki onaj uspjeh koji postigne bilo pojedinac, bilo kolektiv iz Širokog Brijega na sportskom planu je na ponos svima nama. Na taj način se i širi i priča o Širokom Brijegu i svakako svaki taj uspjeh svaki Širokobriježan doživlja kao dijelom, kao i svoj osobni uspjeh, tako da na bilo kojoj pozornici, ne mora ona biti isključivo sportska, dakle kad naš pojedinac uspije izvan granica svoga grada ili poluči rezultat, to je uvijek na ponos svakom našem sugrađaninu, jer upravo ta crta zajedništva koju narod ovoga kraja ima i baštini, evo, i kroz stoljeća, kroz godine i iza nas, je nešto na što svakako smo posebno ponosni. To je jedno kohezivno tkivo koje nas, ja vjerujem, i drži i okuplja, da stvaramo nove ideje, kreiramo nove ideje, na kraju krajeva plasiramo ih prema van.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo Ivan Kraljević, savjetnik gradonačelnika grada Širokog Brijega. Hvala vam za ove neke osnovne podatke i dojmove koje ste s nama podijelili o Širokom Brijegu.
0: Hvala vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i gledateljima.
2: Ljeto je na Federalnom.
3: Kad se 200 ruku složi, sve se može, pa tako i privući tisuće posjetitelja i oživjeti način života od prije više od 2000 godina. Mala zajednica Mokrana na 1000 četvornih metara organizirala je 72 različita događaja u dva dana, a za sve je kriv jedan od organizatora, Vice Slišković i njegova zamisao o oživljavanju rimskih dana. Opisuje kako izgleda rimsko naselje u Mokrom.
4: Mi se nalazimo ovdje na samom ulazu, na forumu Informativumu, gdje ljudi dobivaju osnovne informacije. Tu je mjenjačnica gdje se može mijenjati novac za zlatnike. Iza mene se nalazi gladijatorska arena gdje se održava glavni program, 2,5-satni program koji kreće sa defileom koji broji 170 sudionika iz 5 različitih država, znači od Slovenije do Bugarske su ljudi u defileu. Tu imamo razne pripadnike gladijatora koji održavaju gladijatorske borbe. Imamo, znači, tu i nekoliko legija, imamo i tračane, legionare, gote, ostrogote i lire, a imamo i vatreni šou, ples rimske dječice, bubnjaspe, bubnjara, znači mnogo toga. I to je jedna od 72 zone. Pored toga imamo preko 20 radionica, kojih je većina su akademske umjetničke radionice, gdje su akademski profesori iz Širokog slikovne akademije, ali iz još dvije okolne države, uključujući Hrvatsku i Srbiju. I sad, u svakom trenutku se na tim radionicama nalazi više stotina djece i ljudi. One traju od nekih 25 minuta pa do sat vremena i procjene su da smo sinoć imali preko 2000 polaznika radionica. To je znači tih 20 zona. Pored toga imamo razne prikaze, kao prikaze rimskih tamničara, prikaze gubavaca tu u jednoj rupi, potapanja izdajnika, kao i razne natjecateljske vještine poput streličarstva, bacanja sjekire, bacanja bale sjena, imamo i školu sokolarstva, jel? Tako da ljudi mogu upoznati drevne ptice poput raznih sokolova, tetrijeba, znači lažni ovi sova, ušara i slično. Pored toga, znači, imamo taj gastronomski dio, imamo 12 tijela po uzoru, ali i po originalnim recepturama rimskim koje pripremaju naši kuhari iz sela.
3: Iako je festival, moglo bi se

0: reći nov na mapi turističkih događaja, na njemu je među tisućama posjetitelja bilo i onih iz Francuske, Njemačke, Poljske, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Austrije i susjednih zemalja. Festival osim zabave je i poučan. Branko Ćužić, arheolog, i kroz arheološku radionicu prikazao je izgled rimske vile.
1: Napravili smo kao jednu rekonstrukciju rimske vile, u biti jedne prostorije po uzoru na one pompejske kuće sa freskama. Imamo jedan veliki podni mozaik, razne figurice i posudice koja djeca kao arheolozi istražuju u tom prostoru. Stvarno mogu reći da su djeca prezadovoljna, baš im je zanimljivo, uvijek im tako neke interaktivne radionice radimo, tako da na neki način i oni sudjeluju sami u kreiranju svega toga, tako da mogu reći da je odaziv super i evo, prezadovoljan sam ja kao voditelj radionice.
0: Prostor rimskih dana u Mokrom upotpunile su rukotvorine i mali obrti. Ivana Čavar je izlagačica, ali je pozitivno iznenađena koliko ljudi posjećuje festival.
2: Ali nisam se stvarno nadala ovolikom odazivu, baš mi je toliko drago i što sudjelujem, što sam imala priliku i hvala vam organizatorima što smo uopće dospjeli do tu, tako da sam baš sretna što smo ovdje. Evo.
0: Oni koji vole tradiciju Rima rado su došli u Mokro, tako i skupina iz Bugarske. Hristo Filipov dolazi Sofije.
3: Veoma mi se sviđa ovdje, organizacija je odlična. Dolazimo iz Bugarske i predstavljamo našu udrugu koja se zove Gladijatorska škola. Nastupili smo u ovom programu kao gladijatori, a ovdje smo predstavili naše rukotvorine.
0: Rimski dani u Mokrom su završili. Postali su jedan od prepoznatljivih događaja u Širokom Brijegu u sklopu Brijeških zvona. Već sada organizatori vas pozivaju da prvi vikend kolovoza 2027. godine zapišete i dođete na treće rimske dane u Mokrom.

0: ploča. Može biti u koncertima, ali i susresti poznata kurirska imena, te su odbogere influencere.
1: Organizator ističe kako festival iz godine u godinu raste, iako broj izlagača ostaje isti. Mario Mandić, organizator Street Food Festa Široki Brijeg.
2: 14 izlagača imamo već zadnjih nekoliko godina i držimo se nekako te brojke. Ove godine smo uveli taj četvrti dan i mislim da je to ono nekako optimalno. A što se tiče izlagača, i tu mogu reći sigurno da imamo najjači food line-up do sad. Imali smo preko 70 prijava, sve je nekako veći interes, znači ovo nekako izlagačima to više nije neka prodajna platforma, tako da kažem, nego žele biti dio toga.
1: A među izlagačima našli su se i brojni poznati ugostitelji koji su se posebno potrudili kako bi posjetiteljima predstavili najnovije kulinarske specijalitete.
3: Mi smo zaduženi za takose, njih pripremamo prvi put na ovom festivalu, imamo u ponudi tri takosa, svinjski, pileći i janjići. Pogotovo taj janjići tako koji radimo prvi put, radimo ga u janjićoj redukciji, koristeći mentu, jogurt, neke sastojke koji će dati svježinu, da će malo lokalnog nekog štiha i tako dalje.
4: Goat ide 140 grama junećeg mjesa i trganog junećeg vrata, 100 grama, coleslaw salata, kečap, majoneza i cheddar sir. U fili ide 150 grama ramsteka i naš tajni sos i u specijal ide coleslaw salata, trgano meso i sweet chili sos i to je to.
1: Prvi put na Street Food Fest, ali i u Bosnu i Hercegovinu, stigao je jedan od najpoznatijih šefova regionalne gastroscene Tomislav Gretić. Široj publici poznat je kao član stručnog ocjenjivačkog žirija u popularnim kulinarskim televizijskim emisijama u Hrvatskoj.
5: Pobedimo se tri burgera, jedan je arhaično star, jedno 100 godina star, to je Sloppy Joe. To nije klasičan burger, to je ragu od junetine u obliku burgera. Onda imamo Burn Baby Burn, koji je za karnivore 300 grama mesa, sira, slanine i svega. I pošto smo u Hercegovini, treći je od janjetine.
1: Gretić nam je otkrio koliko je zahtjevno ocjenjivati kulinarske vještine natjecatelja u popularnim televizijskim kulinarskim emisijama.
5: Jako teško, jer meni je jako teško, ljudi se trude i pokažu ono najbolje što znaju. Nekad je to jako puno kamera i jako puno snimanja i onda je nervoza i svega i onda se ljudi ne pokažu u stvari u pravom svjetlu. I onda treba u njima prepoznati kvalitetu iza te treme.
1: Za najslađe festivalske trenutke pobrinula se Ivana Čuljak, Hercegovka podrijetlom iz Klobuka, danas prepoznatljivo ime na hrvatskoj i regionalnoj slastičarskoj sceni. Njezine slastice nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.
6: Ovo je moj treći festival i definitivno ne i zadnji. Obožavam ovaj festival i ono što mogu reći da moje slastičarnice ovom događaju izuzetno vesele. Ove godine imamo standardno vafle, njih imamo znači već 3 godine zaredom, ali smo stavili tiramisu kao ono klasični neki italijanski klasik. I čoko tortu, to je ovaj argentinski najpoznati desert, pa ga evo i mi imamo, odnosno ja ga imam zbog ljubavi, pa sam ga i dovela tu na našu kućicu. Toliko sam zaljubljena u svoj posao i to što radim da ono kao uvijek ima.

0: imate neke, nekakve prepreke na putu, ali da ću reći da je teško, nije, ja stvarno jako volim to što radim.
1: Ni u drugim kućicama nije nedostajalo kreativnosti. Posjetitelji su mogli kušati moderne interpretacije tradicionalnih slastica, poput francuskog tosta i babine pite od tikve u novom ruhu. Ivana, voditeljica slastičarne Lana.
2: Ove godine smo se poigrali sa francuskim tostom i u nekoliko okusa i jedan dio smo ostali za našu tradiciju, pošto smo mi tradicionalni slastičarna, ne radimo industrijski, tako da smo napravili babinu pitu. Pitu od tikve koju su naše bake pravile, onako, od čega su imale, a smo je mi malo modernizirali, dodali umak i neke malo ljepše orašide kao što je pekan orah i indijski orašić.
1: Tijekom 4 dana trajanja Street Food Festu u Širokom Brijegu još je jednom potvrdio status jedne od najvećih i najatraktivnijih gastronomskih manifestacija u regiji. Spoj vrhunske hrane, glazbe i druženja privukao je posjetitelje svih generacija, a bogat program radionica i igara osigurao je da ni najmlađima ne nedostaje zabave.
3: Ljeto je na federalnom.

0: se tarasta umjetnosti. Radimo se od dana, spoj tare, brakse i stvaračke energije. Postala mjesto gdje se rađaju ideje, stvaraju pravnostom sve prijateljstva i otkrivaju novići autori.
1: Radionicu u Širokom Brijegu prije 14 godina su u okviru Mediteran Film Festivala pokrenuli američki stručnjaci sa profesionalnom filmskom opremom i svime što je mladim filmašima trebalo za prve ozbiljne korake. Danas, pod imenom Wandering Film School i uz organizatoricu Lucy Eagleson, ova mobilna filmska produkcija educira mlade snimajući na improviziranim mjestima i prostorima.
2: Ja mislim da je smisla ovoga kreativnosti, a bez obzira ako naš mladi hoće biti evo, filmaši, šta kažemo, ili ako će biti inženjeri ili doktor ili bilo šta, kreativnost je centrala i to je baš nešto što može pomagati bez obzira kakvi putevi ovi mladi odlučuje evo, uzimati.
1: Filmska radionica Wandering Film School je u grad ponovno donijela svježinu, kreativnost i filmski duh, a polaznici su dobili još jednu priliku okušati se u pisanju scenarija, režiji i snimanju. Nora Mandić i Dora Markić na radionici sudjeluju već nekoliko godina, svaki put u novoj ulozi.
3: Druga godina na kameri i ove godine baš postavljam kadrove, snimam i uz to naravno pomažem kod montiranja kamere i iskustvo mi je do sad super. Planiram se naravno vratiti do godine, puno naučim ovdje i to što naučim drago mi je jako primijeniti na sami rad.
4: Ove godine sam redateljica, do sad sam radila u svačem, bila sam pisac sve tri godine, BTS, svjetlo, zvuk, production design, ono, sve mi je zanimljivo, bila sam svugdje, pa eto.
1: Uz iskusne goste iz Amerike radionicu vode i domaći predavači, nekadašnji polaznici, a danas mladi kreativci koji već rade na filmskim setovima i projekte potpisuju s puno sigurnosti. Tvrtko Bubalo, predavač na radionici.
5: Sigurno veliki plus proći kroz ovo. Znači, setovi koje mi imamo ovdje, oprema koju mi imamo ovdje, to je sve znači, industrijski standard. Ako sutra odu na bilo koji set u bilo koju državu, u bilo koje okruženje radit će ili sa ovom, ili sa istom ovom, ili sa jako sličnom opremom. Tako da samo činjenje se da nauče raditi s ovim ovako mladi i da imaju priliku raditi s njim im otvara jako puno mogućnosti. U ovih 14 godina koliko ova radionica postoji, prošli smo stvarno sve i svašta i jako je velika razlika kad pogledamo sad na one prve godine i kad usporedimo sad s ovim što danas imamo. Mislim da dovoljno govori to da nas jako puno iz te originalne ekipe, nas je prve godine bilo 9, nas sad već 3-4 aktivno sudjeluje i pomaže organizirati ovu radionicu dan danas, tako da mislim da je to govori za sebe.
1: Hrvoje Bazina edukator je na radionici. Kratki su film polaznici završili, za to su imali 2 tjedna, kaže on. Interes mladih za projekt ne jenjava i iz godine u godinu raste, kažu i Bazina i Bubalo.
6: Kod nas je 2 tjedna imamo da napravimo film od koncepcije sve do kraja, ali to je nekako i čar te radionice.

0: radionice, što smo, nemamo puno vremena, a onda svi se požurimo i svi zajedno radimo na tome da što prije završimo. Interesantno je koliko ih ima, mislim da je danas to posebno malo drugačije, jer svi imamo telefone, svi uvijek fotkamo i snimamo na telefonima, tako da imamo dosta djece koje već dođu sa nekim iskustvom, već su pokušali snimiti neki svoj, kao kratki film ili tako nešto, neke videe za društvene mreže, tako da ono, interesa uvijek ima, entuzijazma pogotovo.
1: Djeca dolaze, odnosno studenti dolaze iz različitih nekih okruženja, iz različitih branši, ima onih koji su malo više zainteresirani za tehniku, ima onih koji su malo više zainteresirani za neke kreativne stvari, i onda uvijek pokušavamo naći neki balans da svi dobiju priliku raditi ono što žele.
2: Filmska radionica u Širokom Brijegu iznjedrila je niz mladih talenata uputivši ih u svijet sedme umjetnosti. Godinama spaja američko iskustvo i domaći talent stvarajući most između lokalne kreativnosti i profesionalne filmske scene. Rezultat ovogodišnje je još jedan film, i to komičan film, kaže Lucy Eagleson.
3: Tako da smo mi uzeli baš komedija, jer moramo mi kad budemo na setu u ovoj vrućini baš se smijati. Tako da će biti komedija, putovanje kroz vrijeme i tako, ono je glavni tema.
2: Nakon dana ispunjenih učenjem, pisanjem, snimanjem i montažom, polaznici sa sobom nose nova znanja, iskustva i prijateljstva, ali i nadu da se među njima kriju neki novi filmski autori.

0: Digitalni arhiv Širokog Brijega je jedan projekat na kojemu radite već duže vrijeme. O čemu se tu točno radi i šta želite postići digitalizacijom arhiva Širokog Brijega?
1: Ja skupljam materijale već od sredine 90. godina, kad sam počeo kupovati stare razglednice i stare fotografije. Tada po buvljacima, danas to ide preko online aukcija. Moja intencija je da se sva građa gdje se spominje Široki Brijeg prikupi na jedno mjesto koje će biti na korist svim onima kojima bude potrebno i u smislu fotografija, pisanih tekstova, knjiga, svih zapravo izdanja, do nekakvih sitnih memorabilija, markica, kataloga, prospekata, sve ono što je vezano uz Široki Brijeg, uz njegovu povijest iz 19. i 20. stoljeća. Pa tako, na primjer, dosta smo već pomogli nekakvim studentima za njihove radove, također smo opremili već dvije knjige, ali pokretanjem web stranice to će biti dostupno svima online i onda će oni moći koristiti tu građu, jeli, za svoje radove, knjige ili, nemam pojma, za nekakve filmove ili bilo kakve radove u smislu koji se bave povješću.
0: Prikupljanje građe pretpostavlja da nailazite na veoma zanimljive i važne činjenice, podatke. Ima li nešto što bi mogli već sada izdvojiti prije nego što ta web stranica bude dostupna?
1: Pa evo, zadnje sam kupio jednu razglednicu koju je pisao jedan naš Franjevac, fra Bruno Adamčik, u Bratislavu 40. godina. Inače, fra Bruno Adamčik je bio Franjevac iz Konjica koji je djelovao i na Širokom Brijegu. On je napravio oko 13.000 fotografskih snimaka cijele Hercegovine. Sad sam pronašao tu jednu razglednicu koju je on slao. Nažalost, on je, kao i mnogi, završio na križnom putu. I ne zna se gdje je njegovo tijelo, ali su sačuvani njegovi fotografski filmovi. Tako da mi je ovo nekakav način ekskluziva da smo uspjeli pronaći tu razglednicu koju je on pisao u Bratislavu.
0: Evo, ja sam zapazila isto jednu zanimljivost o osobi prezimena Slišković, koji isto tako ima poveznicu sa Širokim Brijegom, a zaslužan je za javni servis Austrije. To je čovjek koji je u stvari radio na prve te radiotelevizijske korake u Austriji.
1: Da, riječ o Josipu Sliškoviću. On je podrijetlom iz Širokog Brijega prema očevima i djedovima, ali rodio se u Busovači, ali su mu otac i majka živjeli jedno vrijeme u Širokom Brijegu i tu se školovao. Otišao je studirati u Austriju i zapravo austrijski su arhivi dosta objavili o njemu, pošto je on nekakav pionir te radijske tehnike u Austriji. I ono što se zanimljivo je što se ističe da je on već početkom 30. godina prezentirao i televizijski prenos na sajmu u Berlinu, tako da se za njega govori da je on možda i prvi Hrvat koji je bio na televiziji. Jel? Pa to su sve nekakve sitne male zanimljivosti koje su važne za povijest ovoga mjesta, koje nije preveliko, ali ima nekakvu svoju bogatu kulturnu povijest, zahvaljujući i Franjevačkoj gimnaziji, zahvaljujući i puno nekih stvari na kulturnom i nivou koji se odvijalo ovdje tokom, ajmo reći, 20. stoljeća. Puno je nekakvih zanimljivih stvari koje smo otkrili. I nastavit ćemo dalje to raditi, jer svaki dan se otkrije nešto novo. Tavani i podrumi čuvaju svakakve tajne i tako da što god pronađemo, još ako je nešto ekskluzivno, to nam je vrlo drago. Nekako je isto vrijeme, jer je to na akademiji sveučilišta u Mostaru

0: restorana Konofantopić. Čeka nas već u 9. mjesecu, dakle, prva aktivnost. U pitanju je studentska, tematska studentska izložba koja će biti održana 22. rujna u galeriji Kraljice Katarine Kozači u Mostaru. Zatim imamo u 10. mjesecu jedan zaista važan događaj, prvi takav projekt u Bosni i Hercegovini, koji smo pokrenuli sa entuzijazmom, ali nismo očekivali da će imati takav odaziv. Naime, riječ je o izložbi, međunarodnoj izložbi digitalne umjetnosti, gdje imamo prijavljene 84 zemlje svijeta, svi kontinenti pokriveni preko 500 prijava, tako da evo, veselim se tom projektu. Sigurno da će biti i zahtjevna organizacija, ali s obzirom na naše kapacitete, vjerujem da to možemo iznijeti kako treba. I zatim ono glavno, dakle, izložba profesora u 11. mjesecu u Muzeju moderne galerije Sveučilišta u Mostaru, kojom ćemo zapravo obilježiti tu 30. obljetnicu, što će biti centralni događaj, i predstavljanje monografije ovdje u Širokom Brijegu.
1: Ovo je već 27. izdanje Meteran Film Festivala i mi zapravo sad zaključujemo program, završila je selekcija filmova, negdje tamo početkom rujna ćemo objaviti program. Znači, riječ je o dokumentarcima s područja Mediterana i naravno sad imamo, pravimo listu gostiju i popratne programe koje namjeravamo, odnosno filmske popratne programe koje namjeravamo prikazati na festivalu, a novost je da ćemo imati jedno malo kino na otvorenom, a i naša nova kino dvorana, naime, sada je, ja mislim, možda čak sutra i otvaranje, potpuno je renovirana i baš sad onako izgleda svjetski, tako da će festival nakon nekoliko promjena interijera kino dvorana baš biti, ajmo reći, onako vrhunski uvjeti za gledanje filmova na festivalu.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Jedna osoba smrtno je stradala tijekom pokušaja gašenja požara nedaleko od Tešnja. Prema informacijama MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, preminuo je 77-godišnji muškarac, čije su tijelo vatrogasci pronašli tijekom intervencije. Okolnosti ovoga tragičnog događaja nisu utvrđene, no vjeruje se kako je starac samostalno pokušao ugasiti požar, jedan od brojnih koji su posljednjih tjedana pogodili različite dijelove BiH. Njihovo gašenje otežavaju visoke temperature, suho tlo i dugotrajno razdoblje bez padalina. Požar u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 20 četvornih kilometara, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10. Ekipama na terenu pomaže 8 pripadnika Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Bihaća i Cazina danima se bore s požarima.

0: Gori na lokalitetu Gomila između naselja Stijena i Mjostrah u Cazinu. Požar je zahvatio blizu 10 hektara šume, a požarna linija duga je gotovo 4 kilometra. Teren je takav da se do opožarenog područja dolazi isključivo pješke s naprtnjačom na leđima. Na području Plješevice kod Bihaća trenutačno nema otvorenoga plamena, gase se podzemna žarišta, nepovoljan vjetar otežava potpuno gašenje. Bosanski Petrovac se već deveti dan bori s vatrenom stihijom. Stanje je za sada pod kontrolom. Požari su ponovno aktivni i u Sanskome mostu, te na području Sasine i Tramošnje. Srbija je zatražila pomoć Europske unije dok se vatrogasci već danima bore s desecima požara diljem zemlje u kojima je jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je putem mehanizma civilne zaštite Europske unije zatraženo više protupožarnih aviona i helikoptera te vozila. Stanje je posebno teško u rezervatu prirode Deliblatska peščara gdje je do sad izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja. Gašenje otežavaju vjetar i nepristupačan pjeskovit teren te podzemno gorenje humusa, zbog čega se vatra često ponovno aktivira na mjestima gdje je na izgled ugašena. Novi val američkih tarifa na širok asortiman kanadske robe stupio je na snagu nakon prekida trgovinskih pregovora u zadnji čas. Najavivši obustavu pregovora neposredno prije roka u petak navečer, kanadski premijer Mark Carney rekao je da će uvesti recipročne tarife na američku robu dolar za dolar. Carney je rekao da su promjene u predloženim uvjetima SAD-a u zadnji čas nepoštene, neekonomične i dovode u pitanje pouzdanost bilo kakvog dogovora. Trgovinski pregovarači vodili su intenzivne razgovore od srpnja, nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio da će do 19. kolovoza uvesti carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 29 do 34, na jugu do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: već nevjerovatno samo po sebi. I već smo tu znali da imamo dobar film. A onda su naravno slijedile reakcije i publike i novinara i to je bilo otprilike godinu dana prije Oscara. I sjećam se, došao sam u Cannes, imao sam zakazana dva ili tri intervjua. I onda je bila projekcija filma i onda su me nazvali, rekli su mi, ne možeš ići nazad kući, za danas imaš 24, sutra imaš 30, prekosutra imaš 3, tako da taj film se očigledno dopao ljudima i svi su želili da pričamo o filmu i to onda je počelo, u stvari cijela ta godina je bila luda i završila je sa Oscarom. Nekako sve je izgledalo kao neki san. A do jednom trenutku postane normalno dobijati jednu nagradu sedmično.
1: Da.
0: Da smo se počeli zezati Čedo i ja, kao ove sedmice nismo dobili ni jednu nagradu, čudno. Bilo je divno, bilo je lijepo. Ja sam tad živio u Parizu i ja sam im rekao, znam za američki san, ja živim francuski. Meni u Parizu bilo jako lijepo. Moja se žena rodila u Americi i nakon što je par puta došla u Hollywood sa mnom, kad se ukazala mogućnost da ostanemo, imao sam zaista jako puno ponuda, sjeli smo popričali, shvatili da ne želimo da podižemo djecu u tom okruženju. A to jednostavno, da to nije to, a mi smo oboje nekako vezani za naše porodice, i zato smo u stvari nakon, ne znam, 7 godina u Parizu, nakon 10 godina u Parizu, onda odlučili da preselimo ovdje, da djeca dobiju i taj neki dio puzzla koji nisu imali, da imaju i taj neki bosanski dio u sebi. Da ti kažem, na početku rata ovdje bio haos potpuni i mislim, otprilike čovjek ima tri izbora, da pobjegne, da se sakrije ili da nešto uradi. I nekako ja sam odlučio sa par nekih prijatelja, otišli smo, prijavili smo se. Ja sam vrlo brzo, nakon 7 dana, nismo mi imali ni oružja, ni to su stvarno bili klinci koji su htjeli da brane grad. Mislim, umjesto da stojim i čekam, ne naoružavam, puno bolje i pametnije bilo da počnem da snimam to što se dešava i tako sam krenuo i tako sam i završio. Mislim, ne bi bilo ničije zemlje da nisam doživio rat, jel? To je i puno nekih stvari koje jesu u ničijoj zemlji, su stvari koje su se desile. Čuvena rečenica kada jedan naš prijatelj uletio, mi smo sjedili u štabi, on je uletio zadihan i crven i mi smo svi, šta je bilo, jer upravo je bilo granatiranje, mislili smo da je neko poginuo, mislili smo da je, i on je onako, mi šta je, daj mu vode, donesi mu neko vode, šta je bilo, kaže, joj, ljudi sranje u Ruandi. Da, mi gledamo, pa adi dragi, jel vidiš gdje smo mi? Ne znate vi kako je tamo. I onda je to nekako završilo u ničijoj zemlji. Čedo čak rekao, treba izbaciti tog, rekao, to je malo, ne, to me će se ljudi, ja mislim, najviše smijati.
2: U galeriji Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu otvorena je izložba Dijalog transformacije, koja je u istom prostoru okupila radove sarajevskog umjetnika Marka Kusmuka i britanske kiparice Juliet Walker. Kustovski tekst izložbe potpisuje istoričarka umjetnosti Anja Bogojević, koja ističe da se umjetnički izrazi Kusmuka i Walker razvijaju kroz različita iskustva, medije i pristupe. Zajednička postavka po prvi put u istom prostoru predstavlja 7 Kusmukovih slika i 7 skulptura Juliet Walker. Marko Kusmuk rođen je 1985. godine u Sarajevu, gdje je završio Akademiju likovnih umjetnosti na slikarskom odsjeku. Magistarske studije završio je u Rimu, a interdisciplinarne master studije iz oblasti teorije umjetnosti i medija na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu. Tokom karijere realizovao je brojne samostalne i kolektivne izložbe u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, a za svoj rad dobio je niz nagrada i priznanja.
3: Vraćam se na Akademiju likovnih umjetnosti, gdje sam prije skoro 20 godina završio svoje studije, svoj diplomski rad, i baš zbog toga sam prisjetio se nekih svojih starih radova, naravno i starih prijatelja i drugova sa akademije koji tu sad predaju, i izložio jedan od radova koji su bili izloženi prije skoro 20 godina, 2007. kao što je recimo ovaj rad iza nas, i namjerno se malo podsjetio tekstom šta je to u tom momentu bilo. Za mene je značajno, ali na neki način i za sve posjetioce koji će moći da uporede moj sadašnji rad, gdje se naravno prenosi isti rukopis, ali je to sada dosta onako, dosta šira tema. Nekih godinu dana pripreme za ovu izložbu, neke slike su i od ranije, tako da sve ono što smo radili i što smo pripremali, radili smo na neki način uzajamno. Naša kustosica Anja Bogojević, koja ujedno i predaje istoriju umjetnosti ovdje na Akademiji, nas je povezala, spojila i na kraju krajeva to je negdje ispalo odlično kako se prepliču njene skulpture koje su rađene u metalu, varene, zajedno sa ovim postamentima, ogledalima gdje se na neki način oslikavaju moje slike i vide u tom ogledalu. Tako da teško je prenijeti nešto ovako sad riječima, ali zapravo koristim priliku da bi pozovim sve vaše gledalce večeras od 19 sati kad će biti otvaranje, a izložba će trajati do 30. augusta. Biće tu naravno i kustosce koje rade na izložbi sa kojim se može porazgovarati. Organizovat ćemo i vođenja kroz izložbu, tako da ćemo i to obavijestiti na našim Instagram profilima, sajtovima gledalce, da mogu da dođu i da naravno autorima postave pitanje i sve ono što ih interesuje. Tako da u periodu kada traje Termagart festival na Jahorni od 24. do 30. biće upriličeno između ostalog jedno vođenje koje je 28. augusta, tako da će publika imati priliku da dođe, da malo čuje moje viđenje, mada ja uvijek volim više da čujem ono što posmatrač može da vidi na mojim slikama, jer one su zapravo više imaginarne i tu se prepliče dosta nekih stvari koje sam pokrenuo, ali ostavio na neki način publici da oni da potraže tu prije svega sebe pa da daju svoje neko mišljenje.
2: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
1: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Jedna osoba je smrtno stradala pokušavajući ugasiti požar nedaleko od Tešnja. Prema informacijama iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona poginuo je 77-godišnji muškarac čije su tijelo pronašli vatrogasci tokom intervencije. Požar je aktivan i na lokalitetu Gomila između naselja Stijena i Milstrah u Cazinu gdje je angažiran i helikopter oružanih snaga BiH. Požar je zahvatio blizu 10 hektara šume, a požarna linija duga je gotovo 4 kilometra. Stanje na području Bosanskog Grahova trenutno je stabilno nakon kiše koja je padala tokom noći, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Potvrđeno je i da je ugašen požar na području Kupresa. Srbija je zatražila pomoć od Evropske unije dok se vatrogasci već danima bore s desecima požara u kojima je jedna osoba poginula, a više ih je povrijeđeno. Stanje je posebno teško u rezervatu prirode Deliblatska peščara gdje je izgorjelo više od 3500 hektara šume i rastinja. Pripadnici hrvatskog GSS-a pronašli su ostatke aviona i tijela dvije osobe u blizini planinarskog skloništa Struge na području Nacionalnog parka Paklenica. Potraga za nestalim ultralakim avionom započela je jučer popodne nakon što je nestao s radara iznad Velebita. Novi val američkih carina od 50% na širok asortiman kanadske robe stupio je na snagu nakon prekida trgovinskih pregovora u zadnji čas. Kanadski premijer Mark Carney rekao je da će uvesti recipročne tarife na američku robu dolar za dolar. Ujedno, američki predsjednik Donald Trump je objavio da će suspendirati carine na uvoz govedine u Sjedinjene Države da bi spriječio rast cijena koje su već na udaru zbog sukoba s Iranom.
1: Kultura.
0: Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvoren je 32. Sarajevo film festival. Tokom 8 dana publici je ponudio više od 250 filmova iz cijeloga svijeta, a za najznačajnija priznanja borilo se 51 ostvarenje. Film Planina Biljane Tutorov i Petra Glomazića osvojio je nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film, dok je Srce Sarajeva za najbolji film dobilo ostvarenje Svaki put Sandre Volner.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija.

0: Spiker Dario Mahan, pripremio Ibrahim Sofić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Federalni radio, muzički program. Jukebox.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
2: Srdačan pozdrav drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija. Moje ime je Ibrahim Sofić, a vi slušate novo izdanje Biznis vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Rastu i uvoz i izvoz, kao i vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine. Kakvo je stanje u federalnoj industriji i energetici u protekle 3,5 godine, govori resorni ministar. Sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Adanom Delićem razgovarali smo o predstojećem sajmu Gledaj sebi posla. Jubilarno 30. izdanje Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS sve bliže. Zbog suše cijene hrane u Hrvatskoj mogle bi porasti za 40%.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Bosna i Hercegovina je u prvih 7 mjeseci ove godine ostvarila izvoz u vrijednosti 10,456 milijardi maraka, što predstavlja rast od 5,6% u odnosu na isti period lani. Istovremeno, uvoz je porastao za 6,8% i dostigao 18,529 milijardi maraka. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, vanjsko-trgovinski robni deficit iznosio je nešto preko 8 milijardi maraka, a pokrivenost uvoza izvozom 56,4%. Kada je riječ o tržištu zemalja CEFTA, zabilježen je pad izvoza od 4%, iznosio je 1,616 milijardi maraka. Uvoz iz tih zemalja povećan je za 0,9% na 2,144 milijarde maraka, pa je pokrivenost uvoza izvozom bila 75,4%. Sa druge strane, trgovinska razmjena sa zemljama Europske unije bilježi rast. Izvoz u EU dostigao je 8,024 milijarde maraka, što je za 9,8% više nego u istom periodu lani, dok je uvoz porastao za 7,3% na 10,863 milijarde maraka. Pokrivenost uvoza izvozom u trgovini sa EU iznosila je 73,9%. Prema podacima, Europska unija i dalje najvažnije izvozno tržište za BH privredu, dok istovremeno rast uvoza nastavlja produbljivati ukupni vanjsko-trgovinski deficit zemlje.
1: Slušate Biznis vijesti.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predstavio je rezultate ministarstva u njegovom mandatu, te govorio o zatečenom stanju, energetskim projektima, rudnicima, industriji i planovima za naredni period. Ministarstvo sa Vedranom Lakićem na čelu mandat je počelo u okolnostima obilježenim energetskom ovisnošću o jednom pravcu snabdjevanja plinom, rudnicima opterećenim dugovima i zastarjelom opremom, kao i strateškim industrijskim društvima koja su bila u stečaju ili pred gašenjem. Od 2023. do danas usvojeno je 10 zakonskih rješenja koja se među ostalim odnose na obnovljive izvore energije i prosumere, južnu interkonekciju, povećanje prihoda lokalnih zajednica,

0: kao i izmjene zakona koji se odnose na naftne derivate te zakon o vanrednoj upravi za željezaru Zenica. Ministar je dodao da su još dva zakona u proceduri, jedan o gasu Federacije Bosne i Hercegovine te novi zakon o rudarstvu. Poseban dio obraćanja odnosio se na rudarski sektor.
1: Možemo na različite načine komunicirati ovaj podatak, ali mislim da smo uradili dovoljno dobro za status naših rudara koji su također u prethodnom periodu bili zapostavljeni kada su u pitanju njihova primanja. Staž rudara 4.250.199,70 maraka za Kakanj, Brezu i Zenicu samo u 2026. godini. Za rudnik mrkog uglja Zenica 18,47 miliona dato iz budžeta Vlade Federacije za plate rudara u Zenici, za naknade, za staž, za izvlačenje opreme i za uređeno zatvaranje uz paket pravedne tranzicije i zaštite ljudi.
0: Govoreći o elektroprivredama, podsjetio je da je elektroprivreda HZHB 2022. godinu završila sa minusom od 82 miliona maraka, a da je za elektroprivredu Bosne i Hercegovine početkom 2023. tadašnjoj vladi federacije dostavljena procjena prema kojoj je za tu godinu gubitak iznosio 90,81 milion maraka. Lakić je kazao da danas obje elektroprivrede posluju pozitivno, ali je upozorio da to još ne znači da je sistem stabilan.
1: Nije zadovoljstvo iskazanim pozitivnim rezultatom za 6 mjeseci ove godine nešto čime bismo se trebali ponositi ili dičiti, ali je zasigurno dobar pokazatelj da se dobar posao uradio. Daleko smo još od stabilnog sistema i morat ćemo još mnogo truda utrošiti da bismo dvije elektroprivrede doveli u situaciju da posluju stabilno i da ne sumnjamo u proizvodnju električne energije.
0: Kada je riječ o Energoinvestu, ministar je kazao da je kompanija godinama bila gotovo svedena na prodaju plina, dok su inženjerski poslovi bili zapostavljeni. Energoinvest sad ponovo zaključuje ugovore vrijedne desetine miliona maraka u oblasti inženjeringa. Kada je riječ o ukupnim investicijama u industriju, ministar ističe.
1: Ovo ministarstvo je u protekle 3,5 godine uložilo u kompletnu Federaciju Bosne i Hercegovine, svaki njen dio, svih 10 kantona, 1.161.000.000 ulaganja.
0: Prihodi 6 ključnih društava u namjenskoj industriji porasli su sa 270,6 miliona od 2022. na 554,1 milion maraka u 2025. godini, što je rast od 104,8%, naglašava ministar. Najavio je da će 1. septembra u Zetri biti održan prvi sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, ali i priznao da strategija razvoja te industrije u federaciji za narednih 10 godina još nije završena. Stava je da pripremljeni materijal nije bio dovoljno kvalitetan, pa je odlučeno da ne ide dalje u proceduru dok ne bude izrađena kvalitetnija strategija.
2: Slušate Biznis vijesti.
0: Sarajevo će 3. i 4. septembra biti domaćin sajma poslova Gledaj sebi posla, na kojem će se u hotelu Hills okupiti više od 100 kompanija. Ovaj događaj je zamišljen kao direktno mjesto susreta poslodavaca i osoba koje traže posao, žele promijeniti karijeru ili se informirati o mogućnostima zapošljavanja i profesionalnog razvoja. O ciljevima i planovima sajma razgovarali smo sa federalnim ministrom rada i socijalne politike Adnanom Dalićem. Treće izdanje sajma Gledaj sebi posla. Nakon 2 prethodna, šta danas znate o našem tržištu rada što niste znali prije pokretanja sajma?
3: Možda je najvažnije što danas mnogo jasnije vidimo da naš problem nije jednostavno ni nezaposlenost, ni nedostatak radnika. Problem je prije svega neusklađenost onoga što tržište traži i onoga što mu mi možemo ponuditi. Prva dva sajma su nam kroz direktan razgovor s poslodavcima i ljudima koji traži posao pokazala koliko su potrebe tržišta rada se brzo promijenile. Poslodavci sve češće ne traže samo određeno zanimanje ili diplomu, nego traže konkretne vještine, iskustvo, spremnost na dodatno učenje i ljude koji se mogu relativno brzo uključiti u proces rada. Istovremeno vidimo da ljudi često ne znaju gdje postoje prilike, šta kompanije traže ili kojim vještine nedostaju da bi došli do određenog radnog mjesta. To je jedan od razloga zbog kojih smo sajam od početka zamišljali kao nešto više od 2 dana.

0: na nekih štandova. Želimo da to bude mjesto na kojem će ljudi direktno čuti šta privredi nedostaje, gdje postoje nova radna mjesta i šta institucije trebaju mijenjati. Danas sigurno znamo da ne možemo politiku zapošljavanja voditi samo na osnovu nekih administrativnih evidencija. Moramo imati mnogo kvalitetnije podatke o tome koja zanimanja nedostaju, gdje postoji višak određenih kvalifikacija, koje vještine poslodavac traže i šta treba ponuditi kroz obuke, prekvalifikacije i aktivne mjere zapošljavanja. I upravo zato sajam povezujemo sa širim reformskim procesima, strategijom zapošljavanja na nivou federacije 23-30, novim zakonom o posredovanju, zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti zaposlenih osoba, reformom aktivnih politika zapošljavanja i možda promjenama drugih propisa iz oblasti rada. Strategija zapošljavanja je ključni pravac i upravo postavlja određena pravila, posebno ona koja se odnose na usklađivanje znanja i vještina sa potrebama tržišta rada i jačanje aktivnih politika zapošljavanja. Zato bih možda rekao da smo kroz prethodna dva sajma još jasnije vidjeli jednu stvar. Posao institucija nije samo voditi evidencije nezaposlenih. Naš posao je povezivati čovjeka koji želi raditi sa poslodavcem koji ga treba i pomoći mu da stekne ono što mu eventualno nedostaje i da bi se on zaposlio.
1: Imamo gotovo 549.000 zaposlenih u federaciji, ali istovremeno poslodavci govore da im nedostaje radnika. Koji je zapravo naš najveći problem? Nedostatak ljudi ili nedostatak ljudi odgovarajućih zanimanja?
0: Prema podacima porezne uprave, u junu smo imali 548.609 zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle gotovo 549.000 ljudi. Istovremeno na evidencijama službi za zapošljavanje bilo je oko 246.000 nezaposlenih osoba. Na prvi pogled to možda izgleda kao paradoks. Imamo 4 miliona nezaposlenih, a poslodavci kažu da ne mogu pronaći radnike. Ali upravo tu dolazimo i do osnovnog problema. Mi danas ne znamo dovoljno precizno koliko ljudi sa evidencija zaista aktivno traži posao i koliko njih može odmah početi raditi. Ne želim reći da ljudi na evidenciji ne žele raditi. To nije ni korektno, niti zato imamo dokaz. Postoje jednostavno ljudi koji aktivno traže posao, postoje ljudi kojima je potrebna prekvalifikacija ili dodatna obuka, postoje i oni koji radi u neformalnoj ekonomiji, a postoje i osobe koje se na evidenciji nalaze prvenstveno radi zdravstvenog osiguranja, ali možda i nekih drugih prava. Danas se svi oni nalaze praktično u istom sistemu, to je razlog zbog kojeg nam je toliko važan zakon o posredovanju i zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Njegova suština je da napravimo jasniju razliku između aktivnih tražilaca zaposlenja i osoba koje se na evidenciji nalaze iz nekih drugih razloga. Mi svake godine izdvajamo velika javna sredstva za aktivne politike zapošljavanja, subvencije za zapošljavanje, samozapošljavanje, obuke, prekvalifikacije i neke druge programe. Ako nemate preciznu evidenciju kome je potrebna koja mjera, onda ni taj novac realno ne možete usmjeriti dovoljno precizno. Nama cilj ne treba biti da kažemo da imamo program za 10.000 ljudi. Cilj treba da bude da znamo kojih 10.000 ljudi i kakva im podrška treba i šta je rezultat te podrške koju mi damo. Dakle, po meni naš najveći problem nije samo nedostatak ljudi, niti samo nedostatak određenih zanimanja. Problem je što još nemamo dovoljno precizno uređeno tržište rada da bismo povezali ono što imamo sa onim što privreda traži. To je upravo ono evo što pokušavamo mijenjati.
1: I za kraj, ministre, što očekujete od ovogodišnjeg sajma Gledaj sebi posla?
0: Pa ne želim ništa unaprijed obećavati, ne želim obećati da će svako ko 3. i 4. septembra dođe na sajam izaći sa sajma sa ugovorom o radu, to bi bilo neozbiljno, ali mogu obećati da ćemo na jednom mjestu okupiti više od 100 poslodavaca, institucija i organizacija i dati zaista ljudima priliku da u dva dana napravi ono što im ono za što im inače mogu nekada trebati sedmice i mjeseci, da vide ko zapošljava, razgovaraju direktno s poslodavcem, predaju svoju biografiju, saznaju eventualno koje uslove trebaju ispuniti ili odmah započnu proces selekcije, a neki odmah proces zapošljavanja. To je osnovni cilj sajma, skratiti put, znači između osobe koja traži posao i kompanije koja traži radnika. Sajam je od početka zamišljen kao platforma gdje

0: se direktno povezuju poslodavci i tražioci posla. Imamo i digitalnu platformu Gledaj se posla koju razvijamo kao trajni online alat Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Poslodavci mogu besplatno objavljivati oglase, a ljudi mogu besplatno tražiti i pratiti prilike za zaposlenje. Ideja je vrlo jednostavna. Fizički sajam traje 2 dana, ali tržište rada radi 365 dana godišnje. Želimo zato da ovogodišnji sajam dodatno afirmira tu platformu i da ona postane mjesto na kojem će i nakon 4. septembra ostati otvorena komunikacija između kompanija i ljudi koji traže posao. Očekujem i da sajam ponovo posluži kao mjesto na kojem ćemo razgovarati o onome što dolazi, o tome koja zanimanja nedostaju, koje će vještine biti potrebne za nekoliko godina, kako zadržati mlade, kako aktivirati ljude koji su dugo izvan tržišta rada, kako odgovoriti na sve veću mobilnost radne snage i tako dalje. Ako nakon sajma imamo više konkretnih razgovora za posao, više ljudi koji su ušli u selekcijske procese, više poslodavaca na platformi, bolje informacije o tome kakve radnike tržište trenutno traži, onda smo napravili dobar rezultat. Za mene Gledaj sebi posla nije samo manifestacija koju mi otvorimo, obiđemo štandove i zatvorimo nakon 2 dana, ona treba postati alat tržišta rada, fizički kroz sajam, digitalno kroz platformu i reformski kroz podatke koje mi dobijemo od poslodavaca i ljudi koji traže posao. Na kraju cijela ideja se može svesti na jednu vrlo jednostavnu stvar. Imamo ljude koji žele raditi i imamo kompanije kojima trebaju ljudi. Naš posao kao institucija je da između njih bude što manje prepreka i ja se nadam da ćemo evo u tome uspjeti.
1: Hvala vam ministre Delić na izdvojenom vremenu za Federalni radio.
0: Hvala vama.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Jubilarno 30. izdanje Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS 2026, koje će biti održano od 2. do 5. septembra, okupit će na sajmištu na Kamberovića polju više od 500 izlagača iz 15 država. Gradovi partneri i prijatelji ovogodišnjih sajma su Zenica, Gradačac i Cazin, istakao je na preskonferenciji izvršni direktor Sanel Ibrić. Naglasio je kako je interes izlagača izuzetan, te da su zbog toga nešto ranije počeli pripreme i izgradnju sajmišta, čiji je kapacitet uvećan za 30% i na ovom halom.
3: Ovogodišnja poruka Business First upravo govori o tome. Kompanije, poslovni ljudi, investicije, znanja, tehnologija, međunarodna saradnja i konkretni poslovni kontakti stavljeni su u prvi plan.
2: Slušate Business Vijesti.
1: Preko internetske stranice niskobudžetne kompanije Wizz Air moguće je kupiti karte za 3 nove destinacije, do kojih će njihovi avioni od iduće zime letjeti sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Nove destinacije su Berlin, Prag i Bratislava. Povratnu kartu za Berlin moguće je kupiti već za 123 marke. Za Prag košta 92, a za Bratislavu 82 marke. Avioni će prema ovim gradovima početi letjeti od decembra. Kako je najavio vršitelj dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović, letovi na spomenutim linijama bit će tokom cijele godine.
2: Slušate Biznis vijesti.
1: Posljedice ovogodišnje dugotrajne suše u Hrvatskoj sljedeće godine bi mogle dovesti do poskupljenja hrane za 20 do 30%, a u nekim scenarijima cijene bi mogle biti veće i za 40%, ocijenila je savjetnica hrvatskog ministra poljoprivrede Tatjana Radić. Ona je za HRT rekla da se hrvatski poljoprivrednici već 7. godinu suočavaju sa sušom, gradom i drugim vremenskim nepogodama koje smanjuju njihove prihode i produktivnost. Kao jedan od ključnih načina za prilagođavanje klimatskim promjenama, Radić vidi veća ulaganja u navodnjavanje. Hrvatska u tome zaostaje za europskim prosjekom, a problem dodatno predstavljaju usitnjena poljoprivredna zemljišta i visoki troškovi savremene tehnologije, dodala je.
4: Mi smo sada imali s jedne strane dampiranje cijena na državnoj razini, dolazili su nam viškovi sa različitih strana, uvozna roba koja je zapravo rušila naše cijene. Sada možemo vidjeti jedan trend blagog rasta. Ono što definitivno ćemo osjetiti možda sljedeće godine, ova suša nije bila nikada na toj razini. Procjene jako teško napraviti, ali u našim razgovorima koje vidimo, to je 20 do 30, čak bi moglo doseći do 40%, evo to više stručnici mogu

0: Dok američki dug raste, mi ćemo se nadati da će naše sajmovi imati dobre rezultate po našu privredu. Više o njima i u narednim izdanjima Biznis vijesti, a mi vas pozdravljamo iz studija Federalnog radija i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
1: Slušali ste Biznis vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte u programu Federalnog radija.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zveki na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji.

pjesme Moji snovi. Moje pjesme Moji snovi.

Oslušali smo još jedan klasik. Riječ je o pomalo melodijski, aranžerski ili lirički netipičnoj pjesmi za jedan western film. Ali ova pjesma je svakako već upisana kao jedna od najnezaboravnijih iz ovog filmskog žanra. Ono što možda razlikuje ovu pjesmu od ostalih je to što se ovdje odvija jedna romantična scena koja uglavnom u western filmovima nije najupečatljiviji događaj radnje, ali ovdje eto jeste. Za ovaj malo moderniji i nesumljivo odličan muzički broj iz 1969. godine iz filma Butch Cassidy and the Sundance Kid zaslužni su njeni autori Hal David i Bart Bacharach, a pjesmu je izvrsno iznio B.J. Thomas.

Nemoguće je na temu western filmova zaobići neke od nezaboravnih, samosviranih tema koje su obilježile ovaj filmski žanr. Ima ih niz i, nažalost, mnoge ćemo propustiti jer ovaj put želim emitovati i neke pjesme sa vokalom. Na početku emisije smo slušali jednu od tih instrumentalnih tema, a sada slijedi i druga. U režiji slavnog Johna Forda 1962. godine premijerno je prikazan film Kako je osvojen zapad. Prepoznatljivu muzičku temu komponovao je Alfred Newman. Navodno je prvi izbor producenata filma bio Dimitri Tiomkin, ali on zbog operacije oka mora odustati od ovog angažmana, te je posao povjeren Newmanu, koji je komponovao i aranžirao nezaboravnu filmsku temu koju ćemo i poslušati do kraja.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Požari dalje predstavljaju opasnost i uzrokuju velike štete u brojnim krajevima Bosne i Hercegovine. Srbija zatražila pomoć od Evropske unije u gašenju požara. Propali razgovori Kanade i SAD-a o tarifama. Austrijski film Svaki put, najbolji film SFF-a. Sunčano uz umjerenu oblačnost.
0: U studiju suradnice emisije Dubravka Piplica i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U Unsko-sanskom kantonu danima se bore s požarima. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od ranog jutra djeluje na području Cazina, gdje prema naredbi ministra Zukana Helaza u pripravnosti 15 pripadnika oružanih snaga. Na području Plješevice kod Bihaća trenutno nema otvorenog plamena, dok je stanje u Bosanskom Petrovcu pod kontrolom. Dževad Livaković iz civilne zaštite Unsko-sanskog kantona.
3: Ulažu se maksimalni napori, zatražili smo podršku lokalnih zajednica na području kantona da jedni drugima pomažu u skladu sa svojim mogućnostima gdje nemamo požara da uskućimo drugima. Evo, grad Bosanska Krupa je pružio pomoć gradu Bihaću cisternom, ali kažem opet veći dio kantona je sa aktivnim požarima. I evo, nadamo se u narednim danima da ćemo imati kiše i da nekako stavimo to sve pod kontrolu. Nažalost, ono što smo često govorili, da nema sankcija izrečenih, da nemamo NN lica koja su izazvala požare. Evo, mi smo radili prije 2 godine projekat detekcije požara otvorenog prostora gdje bi imali video nadzor. Znamo da je naš kanton drugi u federaciji po veličini, da je većina naše kantona prekrivena šumama. Ne možemo mi fizički nadgledati sva ta područja. Jedini način jeste kroz video nadzor i Hrvatska je došla do počinioca najviše zahvaljujući tom video nadzoru.
2: Prema informacijama dobijenim od općine civilne zaštite Kladan, na lokalitetu u Pauču došlo do reaktivacije požara koji je izbio 4. augusta, bio okružen i stavljen pod kontrolu 6. augusta.
0: Na teren su odmah upućene službe javnog preduzeća Šume sa mehanizacijom i ljudstvom, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj. Trenutno su u toku aktivnosti na lokalizaciji i gašenju požara, a nadležne službe prate situaciju i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se požar stavio pod kontrolu.
2: Požari u Trebinjskoj regiji su i dalje aktivni, zahtjevni je bilo tokom noći jer je teren nepristupačan i vatrogasci su konstantno na terenu. Miloš Vučerević, komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Lasta, za RTRS je rekao da požar je aktivan na kompletnoj liniji prema Tulima.
4: Jutros je požar aktivan na kompletnoj liniji što se trenutno se nalazimo na vrh Drače prema Tulima i čitavu noć smo proveli, požar je bio aktivan strašno i bio je zahtjevan, ali uglavnom borimo se za to. Ko što vidite sad gdje se nalazimo, teren je strašno nepristupačan, kršovitima, ljudi su trenutno na terenu, vide se. Čuvamo tu da se ne pušti prema magistralnom putu i tu se nalazi gradska deponija koju nju treba da obezbijedimo da ne bi izgorila i da prebaci na drugu stranu prema gradu.
0: Ugašen je požar koji je tokom proteklog dana bio aktivan na području Kupresa, potvrdio je Feni Marijan Rebrina iz civilne zaštite Kupres. Također Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10 izjavio da je stanje na području Bosanskog Grahova trenutno stabilno nakon kiše koja je padala tokom noći.
2: Srbija je zatražila pomoć od Evropske unije dok se vatrogasci danima bore s desecima požara širom države u kojima je jedna osoba poginula, više ih je povrijeđeno. Stanje je posebno teško u rezervatu prirode Delbatska peščara gdje je do sad izgorjelo više od 3500 hektara šume i rastinja. Gašenje otežavaju vjetar i nepristupačan teren te podzemno gorenje humusa, zbog čega se vata često ponovo aktivira na mjestima gdje je na izgled ugašena. Luka Čaušić, načelnik sektora za vanredne situacije.
5: Uglavnom su ponuđeni kanaderi, aerotraktori, to su avioni koji ne mogu da se pune na našim ovdje bliskim površinama kao što je Dunav, Sava. Oni moraju da se pune na aerodromu. Bili su nam potrebni avioni koji nose velike količine vode.

0: Jer je prvi aerodrom na kojem možemo da ga punimo Niš. Ako nemate ogromnu količinu vode koju će onda ispustiti, to je besmisleno. Stvarate bezbednostnu opasnost, stvarate prosto logistički problem, a kada u roku dva sata prospete 5 tona vode, to je kao da prospete jednu šoljicu na ogroman plamen.
1: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli su ostatke aviona i tijela dvije osobe s teško pristupačnom terenu u blizini planinarskog skloništa Struga na području Nacionalnog parka Paklenica. Potraga za nestalim ultralakim avionom koji je letio iz Češke za Zadar počela je juče popodne nakon što je nestao sa radara iznad Velebita.
2: Svijet.
3: Iran je odobrio prolazak određenog broja iračkih tankera sa naftom kroz Hormuški Moreuz nakon ponovljenih zahtjeva Bagdada upućenih razvrstitim kanalima, objavila iranska državna novinska agencija IRNA.
1: Irak je među zemljama koje su najviše pogođene efektivnim zatvaranjem Hormuškog Moreuza od strane Irana. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz i dalje je znatno ispod nivoa prije rata, dok se brodovi u tom području i dalje suočavaju s napadima.
3: Novi val američkih carina na širok asortiman kanadske robe stupio je na snagu nakon prekida trgovinskih pregovora u zadnji tren. Ujedno, američki predsjednik Donald Trump je objavio da će suspendirati carine na uvoz govedine u Sjedinjene Države da bi spriječio rat cijena.
4: Najavivši obustavu pregovora sa Vašingtonom neposredno prije roka u petak navečer, kanadski premijer Mark Carney rekao je da će uvesti recipročne carine na američku robu dolar za dolar. On je rekao da su promjene u predloženim uvjetima Sjedinjenih Američkih Država u zadnji čas nepoštene, neekonomične i dovode u pitanje pouzdanost bilo kakvog dogovora.
5: Budimo jasni o tome kako će Kanada odgovoriti. Da, pojačavamo pregovore sa SAD-om da bismo postigli sveobuhvatni dogovor koji se odnosi na sve sektore pogođene carinama. Bez obzira na ishod pregovora, Kanada će uraditi sve da ojača kod kuće, da podrži kanadske porodice, radnike, farmere, naše poslove. Mi smo spremni.
4: Trgovinski pregovarači vodili su intenzivne pregovore od jula nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio da će od 19. augusta uvesti carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Međutim, američki lider Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine u nadi da će time smanjiti visoke cijene. U objavi na društvenim mrežama naveo je:
5: u narednih 90 dana Sjedinjene Države će dozvoliti uvoz do 300.000 tona mljevene govedine bez carina izvan kvote. Imamo obećanje da će cijena ove govedine biti 25% niža od trenutnih tržišnih cijena.
4: No na cijene, kako na američkom, tako i na svjetskim tržištima, ne utječu samo Trumpove tarife, nego i njegov sukob sa Iranom. Kazao je da Hormuški Moreuz trenutno smatra američkom teritorijom, te da bi Iran volio postići dogovor, ali da nisu spremni sklopiti pravi dogovor. Ministar financija Scott Bessent najavljuje da će iduće sedmice objaviti detalje planiranih širokih sankcija.
6: Slomit ćemo ekonomiju tog ubilačkog režima. To će ograničiti njegovu sposobnost. Mnogo je izvještaja u kojima se kaže, to nikada nije djelovalo. Djeluje. Djelovalo je u Venezueli, trenutno djeluje na Kubi i djelovat će u Iranu.
4: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei saopćio je da su najnovije američke ekonomske sankcije Teheranu objava rata svim narodima.
5: Nijedna vlada nema pravo prisiliti strane banke, firme ili aerodrome, a svi posluju pod isključivom jurisdikcijom vlastitog suvereniteta, da se suzdrže od legitimne trgovine s trećom zemljom.
4: Rastući troškovi goriva i logistike dodatno su povećali pritisak na maloprodajne cijene hrane u Sjedinjenim Državama, gdje je indeks potrošačkih cijena porastao za 3,4% u julu u odnosu na prethodnu godinu. Rast cijena u 8 kategorija, uključujući govedinu, morske plodove i svježe proizvode, premašio je svoje 20-godišnje historijske prosjeke. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Kongo je dobio više od 16.000 doza vakcine Rvebo, dok se zemlja bori s najvećim epidemijom ebole u istoriji. Dodatne doze očekuju se početkom sljedeće sedmice. Prema posljednjim podacima, u epidemiji od februara je umrlo 2516 ljudi, potvrđeno je 5290 slučajeva zaraze.
3: U Bosni i Hercegovini je počela godišnja vježba Eufora u kojoj učestvuje 24 zemlje. Cilj vježbe je da pokaže spremnost Eufora i potvrdi njegovu trajnu podršku održavanju sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Godišnja vježba će se odvijati na području

0: Sarajeva, Mostara, Bijeljine, Tuzle, Višegrada, Trebinja, Čapljine, Drvara, Laktaša, Livna, Manjače, Krčmari, Cete na nekim od graničnih prelaza. Gojko Knežević, načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačanog kretanja snaga EUFOR-a, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe. Oružane snage Bosne i Hercegovine će u određenom obimu uzeti učešća u realizaciji vježbe Brzi odgovor. Ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga EUFOR-a sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
0: Brčanska civilna zaštita dodatno je opremljena profesionalnim spasilačkim čamcem sa vanbrodskim motorom, prikolicom i pratećom opremom. Sve je dijelo aktivnosti razvojno garantnog fonda distrikta, odnosno njegove jedinice za implementaciju EU i međunarodne projekte. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Projektom Evropske unije kroz regionalno uvezivanje Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine osigurana je donacija vrijedna 20.000 eura, veoma važna za brzu i kvalitetnu spasilačku intervenciju pripadnicima civilne zaštite u naročito osjetljivim situacijama koje podrazumijevaju spašavanje ljudi i materijalnih dobara iz vode, odnosno prilikom poplava i vodenih bujica. Riječ je o specijalizovanom brzom čamcu, istakao je šef odjeljenja za javnu sigurnost Brčanske vlade Egrin Husenović, dodavši da unatoč generalno dobroj opremljenosti jedinice civilne zaštite, ovakva dopuna opreme je više nego dobro došla, jer
3: uvijek se mora nabavljati nova oprema i u korak sa vremenom kako bi bili u svakom trenutku mogućnosti da damo brzi odgovor prilikom intervenisanja u oblasti zaštite i spašavanja.
2: Šef odsjeka Brčanske civilne zaštite Marinko Viljušić ističe da je čamac jako kvalitetan.
4: Mi inače imamo jako dobru opremu, međutim nismo imali čamac ove vrste, tako da dobro nam došao.
2: Donacija je osigurana radom jedinice za implementaciju EU i međunarodnih projekata. Ovoga puta, kaže njen šef Zlatan Musić, kroz saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom obezbijedili smo vrlo profesionalni i brz spasilački čamac.
5: Sa duplim zidom koji je vatrootporan i može se približiti vatri na metar. Udaljenosti, riječ je o duplom koritu, također tako da može funkcionisati i na niskim i na visokim vodostajima, visokokvalitetni motor, 30 konjskih snaga i dodatnu opremu, riječ je o klupama za spašavanje do 10 osoba. Može biti spašeno u jednom potezu, dakle u jednom putovanju.
2: Direktor Razvojnog garantnog fonda Ognjen Okilj.
6: Nama je jako važno raditi na međunarodnim i prekograničnim projektima, jer kroz njih možemo da značajno jačamo kapacitete naše lokalne zajednice u svakom pogledu, kao i u ovom konkretnom slučaju kada je u pitanju jačanje kapaciteta civilne zaštite.
2: Do kraja godine, na sličan način, najavljeno je bit će okončana još dva projekta s ciljem jačanja kapaciteta iz oblasti zaštite i spašavanja u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.
0: Kultura. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvoren je 32. Sarajevo Film Festival. Tokom 8 dana publici je ponudio više od 250 filmova iz cijeloga svijeta, a za najznačajnije priznanje borilo se 51 ostvarenje. Srce Sarajeva za najbolji film dobilo je ostvarenje Svaki put redateljice Sandre Volner, dok je Planina Biljane Tutorov i Petra Glomazića proglašen najboljim dugometražnim dokumentarnim filmom. Govore Sandra Volner i Petar Glomazić.
7: Zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima i sa ljudima koji su štitili ideju koju sam imala. Mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje. Imala sam priliku da steknem i nove prijatelje sa našim kinematografom Gregory Oakom, koji je svoje nježno srce također unio ovaj film.
8: Zaista ovaj nagrada predstavlja nevjerovatnu čast i ogromno zadovoljstvo. Za Sarajevo me vežu divne uspomene

0: prijateljstva, duboke emocije i dobiti ovakvu nagradu na ovom mjestu zaista je velika stvar i spaja moje duboko lično, a i nekakva profesionalna stremljenja. Hvala vam svima za ovaj izvanredan događaj.
1: Sport. U italijanskom gradu Tarantu otvorene su jubilarne 20. mediteranske igre na kojima će nastupiti oko 4500 sportista iz 26 zemalja, među kojima je Bosna i Hercegovina sa 76 sportista u 15 sportova. Čast da nose zastavu Bosne i Hercegovine na svečanom otvaranju imali su tekvondoisti Nedžad Husić i Džejla Makaš. Šef misije BH tima na ovim mediteranskim igrama Said Fazlagić ne krije da se očekuje osvajanje medalja.
2: Očekujemo da osvojimo i prve medalje, dakle da osvojimo i vrhunske rezultate i također očekujemo da naši sportisti koji su mladi, koji imaju razvojni put za ostvare neka vrhunska sportska iskustva.
1: Bosna i Hercegovina ima bogatu tradiciju nastupa na mediteranskim igrama. Na prethodnih 19 izdanja BH sportisti su osvojili ukupno 39 medalja, 6 zlatnih, 8 srebrnih i 25 bronzanih. Posebno uspješan je bio nastup na posljednjim mediteranskim igrama u Oranu 2022. godine, gdje su BH sportisti osvojili 8 medalja, od čega dvije zlatne plivačice Lane Pudar. Ovog vikenda se igra treće kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a u prvoj utakmici ove runde takmičenja je Sarajevo savladalo novog premijer ligaša BSK sa 1-0. Zbog lošeg stanja travnjaka na stadionu Asim Ferhatović, Sarajevo i drugi meč ove sezone kao domaćin moralo igrati na drugom stadionu, a ovoga puta je to bilo Bilino polje. Od samog početka meča se Sarajevo nametnulo kao bolji tim na terenu, dok su gosti tek povremeno prijetili. Jedini gol na utakmici je postigao Bartol Barišić u 34. minuti na asistenciju Kuprešaka. Tako je Sarajevo došlo do prve pobjede ove sezone nakon remija u prvom kolu s Radnikom i odgođenog derbija protiv Željezničara. BSK je odigrao 3 utakmice i ima učinak od 2 poraza i 1 pobjede. Večeras se igraju još 2 utakmice trećeg kola. Široki Brijeg na Pecari dočekuje Radnik iz Bijeljine, a Velež u Mostaru dočekuje Slogu. Oba večerašnja duela počinju u 20:45, dok se preostala 2 meča igraju sutra, a sastaju se Borac Čelik i Zrinski Željezničar. U prvoj nogometnoj ligi federacije se ovog vikenda igraju mečevi drugog kola. 4 utakmice su na rasporedu danas, a 3 su počele u 17 sati. Bratstvo je u Gračanici dočekalo Igman. U duelu starih rivala su se u Bihaću sastali Jedinstvo i Rudar iz Kaknja, dok je Radnik u Hadžićima dočekao Tošk. Od 18 sati se igra duel na Mokrom Docu između Posušja i Zvijezde. Preostala 4 meča su na rasporedu sutra, a sastaju se Sloboda Tomislav, Stupčanica Čapljina. U komšijskom derbiju igraju Travnik i Vitez, a sastaju se još Goški Budućnost. Ovog vikenda je nizozemski Zandorf domaćin bolidima Formule 1 koji nastavljaju takmičenje nakon trosedmične ljetne pauze. Danas je vožena sprint utrka u kojoj je Britanac George Russell u bolidu Mercedesa bio najbrži i iskoristio je prvu startnu poziciju koju je imao. Drugo mjesto je osvojio vozač Ferrarija Charles Leclerc, a treći je bio aktuelni svjetski prvak Lando Norris u bolidu McLarena. Vodeći u generalnom poretku, Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa je bio četvrti, dok su Oscar Piastri u McLarenu i Max Verstappen u Red Bullu bili peti i šesti. Sutra od 15 sati se na istoj stazi vozi glavna utrka za veliku nagradu Nizozemske. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Podsjećamo na vijesti dana. Požari dalje predstavljaju opasnost i uzrokuju velike štete u brojnim krajevima Bosne i Hercegovine. Srbija zatražila pomoć od Evropske unije u gašenju požara. Propali razgovori Kanade i SAD-a o tarifama. Austrijski film Svaki put, najbolji film SFF-a. Sunčano uz umjerenu oblačnost. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Putevi. Zbog većeg požara obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Trebinje granični prelaz Ivanica. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćaje.

0: saobraćajne propise. Zbog radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se usmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog održavanja brdske trke danas i sutra od 8 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokan-Šibošnica. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Hum i Deleuša duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Trebimlja, Orašje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 28, Livno 29, Neum Misokolac 30, Bihać i Prijedor 31, Bijeljina, Gradačac, Sanski most, Srebrenica i Tuzla 32, Banja Luka, Bugojno, Sarajevo 33, Jajce, Trebinje, Zenica 34, Mostar 40 stepeni. Sutra. U Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijevih.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Novo ljetno putovanje vodi nas u Goražde, Travnik i Zenicu. Otkrivamo bogatu historiju ljetne priče i ugošćujemo Aidu Mušanović Arsić. Ljeto na Federalnoj.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
0: Samo u programu Federalne televizije.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto.

0: to sve pod kontrolom. Nažalost, ono što smo često govorili, da nema sankcija izrečenih, da nemamo NN lica koja su izazvala požare. Evo, mi smo radili prije 2 godine projekat detekcije požara otvorenog prostora, gdje bi imali video nadzor. Znamo da je naš kanton drugi u federaciji po veličini, da je većina našeg kantona prekrivena šumama. Ne možemo mi fizički nadgledati sva ta područja. Jedini način jeste kroz video nadzor i Hrvatska je došla do počinioca najviše zahvaljujući tom video nadzoru.
1: Na Zupcima kod Trebinja požari na više lokacija, vatrogasci i vatrogasci i veliki broj mještana. U pomoć je stigao helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske. Najkritičnija situacija je u selu Turmenti. Zahvaljujući borbi mještana i vatrogasaca, kuće trenutno nisu ugrožene. Aktivan je požar u naselju Ivanice između Trebinja i Dubrovnika. Obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Trebinje GP Ivanica. Miloš Vučurević, komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva, za RTRS je rekao da je požar aktivan na kompletnoj liniji prema Tulima.
2: Požar aktivan na kompletnoj liniji, što se trenutno se nalazimo na vrh Drače, prema Tulima. I čitavu noć smo proveli, požar je bio aktivan, strašno je bio zahtjevan, ali uglavnom borimo se za to. Ko što vidite sad gdje se nalazimo, teren je strašno nepristupačan, kršovit, ima, ljudi su trenutno na terenu, vide se. Čuvamo tu da se ne pušti prema magistralnom putu i tu se nalazi gradska deponija koju liniju treba da obezbijedimo da ne bi izgorila i da prebaci na drugu stranu prema gradu.
1: Prema informacijama dobijenim od općine civilne zaštite Kladanj na lokalitetu Pauč, došlo je do reaktivacije požara koji je izbio 4. augusta, a bio okružen i stavljen pod kontrolu 6. augusta. Trenutno su u toku aktivnosti na lokalizaciji i gašenju, a nadležne službe prate situaciju i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se požar stavio pod kontrolu. U Bosni i Hercegovini je počela godišnja vježba Eufora u kojoj učestvuju 24 zemlje. Cilj je da se pokaže spremnost Eufora i potvrdi trajna podrška održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u zemlji. Vojko Knežević, načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
3: Javnost treba da zna da će u ovom periodu realizacije vježbe biti pojačano kretanja snaga Eufora, veće vidljivosti i tako dalje, ali je to sve u funkciji realizacije same vježbe. Oružane snage Bosne i Hercegovine će u određenom obimu uzeti učešća u realizaciji vježbe Brzi odgovor. Ono što je činjenica i što je već naređeno, to je da je određen broj lokacija i objekata na tim vojnim lokacijama ustupljen za potrebe snaga Eufora sa ciljem uspješne realizacije vježbe u skladu sa predviđenim scenarijom.
1: Novi val američke carine na širok asortiman kanadske robe stupio na snagu nakon prekida trgovinskih pregovora u zadnji tren. Ujedno američki predsjednik Donald Trump je objavio da će suspendirati carine na uvoz govedine u Sjedinjene Države da bi spriječio rast cijena.
4: Najavivši obustavu pregovora sa Vašingtonom neposredno prije roka u petak navečer, kanadski premijer Mark Carney rekao je da će uvesti recipročne carine na američku robu dolar za dolar. On je rekao da su promjene u predloženim uvjetima Sjedinjenih Američkih Država u zadnji čas nepoštene, neekonomične i dovode u pitanje pouzdanost bilo kakvog dogovora.
5: Budimo jasni o tome kako će Kanada odgovoriti. Da, pojačavamo pregovore sa SAD-om da bismo postigli sveobuhvatni dogovor koji se odnosi na sve sektore pogođene carinama. Bez obzira na ishod pregovora, Kanada će uraditi sve da ojača kod kuće, da podrži kanadske porodice, radnike, farmere, naše poslove. Mi smo spremni.
4: Trgovinski pregovarači vodili su intenzivne pregovore od jula nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio da će od 19. augusta uvesti carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Međutim, američki lider Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine u nadi da će time smanjiti visoke cijene. U objavi na društvenim mrežama naveo je:
5: u narednih 90 dana Sjedinjene Države će dozvoliti uvoz do 300.000 tona mljevene govedine bez carina izvan kvote. Imamo obećanje da će cijena ove govedine biti 25% niža od trenutnih tržišnih cijena.

0: No na cijene, kako na američkom, tako i na svjetskim tržištima, ne utječu samo Trumpove tarife, nego i njegov sukob sa Iranom. Kazao je da Hormuški Moreus trenutno smatra američkom teritorijom, te da bi Iran volio postići dogovor, ali da nisu spremni sklopiti pravi dogovor. Ministar financija Scott Bessent najavljuje da će iduće sedmice objaviti detalje planiranih širokih sankcija.
1: Slomit ćemo ekonomiju tog gubilačkog režima. To će ograničiti njegovu sposobnost. Mnogo je izvještaja u kojima se kaže, to nikada nije djelovalo. Djeluje. Djelovalo je u Venezueli, trenutno djeluje na Kubi i djelovat će u Iranu.
0: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei saopćio je da su najnovije američke ekonomske sankcije Teheranu objava rata svim narodima.
2: Nijedna vlada nema pravo prisiliti strane banke, firme ili aerodrome, a svi posluju pod isključivom jurisdikcijom vlastitog suvereniteta da se suzdrže od legitimne trgovine s trećom zemljom.
0: Rastući troškovi goriva i logistike dodatno su povećali pritisak na maloprodajne cijene hrane u Sjedinjenim Državama, gdje je indeks potrošačkih cijena porastao za 3,4% u julu u odnosu na prethodnu godinu. Rast cijena u 8 kategorija, uključujući govedinu, morske plodove i svježe proizvode, premašio je svoje 20-godišnje historijske prosjeke. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sedam osoba, uključujući dva policajca, poginuli u saobraćajnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske kada je vozilo koje je krenulo u pogrešnom smjeru udarilo u obližnji policijski automobil. Policija je saopćila da još istražuje okolnosti nesreće i radi na zvaničnoj identifikaciji poginulih. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Badefu rekao je da planira razgovarati o daljim diplomatskim naporima za postizanje mira u Ukrajini kada se naredne sedmice sastane sa američkim kolegom Markom Rubijom. Računam na to da će Sjedinjene Države i dalje biti spremne igrati aktivnu ulogu u pregovorima sa Ukrajinom. On je naglasio da će Njemačka, Francuska i Velika Britanija nastaviti veoma blisko sarađivati u tom kontekstu. U avliji Svrzine kuće jednog od depadansa muzeja Sarajeva otvorena je izložba Mirisi Baščaršije, na kojoj je predstavljeno 17 dijela umjetnika iz 8 država nastalih u okviru 14. internacionalne umjetničke kolonije. Autorica projekta i voditeljica kolonije Mirsada Baljić, govoreći o ovogodišnjoj temi, istakla je da su umjetnici na različite načine interpretirali mirise i atmosferu Baščaršije.
4: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Dubravka Piplica.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio Razglednica.
5: Vaš alternativni radiovodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
6: Otkrivamo.
5: Saznajemo.
6: Tražimo.
7: Kao ptica lete.
5: Da li ste znali?
6: Istok, zapad,
5: sjever, jug.
6: Slušate našu radiorazglednicu.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Obrazovni program. S vama u studiju je Indira Šehić.
9: Srdačno vas pozdravljamo na početku ovog našeg radio putovanja. Obići ćemo zanimljiva mjesta u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju specifično značenje za njihove stanovnike, a koja svojom ljepotom mame i brojne putnike namjernike. Otkrićemo vam one tanane tajne o mjestima o kojima se ne priča mnogo, koje su nam vješto skrivene. Lutamo po našoj zemlji tražeći za vas tačke u našoj domovini gdje postoje zanimljivosti

0: Pitamo se pitamo, kakve sve običaje ima područje sjeverozapadne Bosne? Oduvijek je ono bilo kolijevka bogate narodne baštine, očuvane u najvećem dijelu putem narodnih predanja kroz nizove generacija. Savremeni način života učinio je svoje, tako da je u nedostatku pisanih izvora taj segment ostavštine bosanskog načina života već odavno počeo iščezavati. Bez obzira da li je riječ o običajima, čiji su osnov vjera ili čisto praznovjerje, ljudi su sa koljena na koljeno prenosili navike njihovih pradjedova, nastojeći u svoj život donijeti harmoniju sa prirodnim silama koje predstavljaju vječnu tajnu.
1: Tako postoje vjerovanja o braku i svadbi. U Cazinskoj krajini, na primjer, u prošlosti se najviše ženilo i udavalo pred zimu, kada se završavala sezona poljoprivrednih radova i noć je bila duža. Djevojke često nisu imale slobodu izbora, pošto su roditelji gledali da je udaju u neku bogatiju porodicu u kojoj ima dosta stoke i zemlje, što je u ondašnje vrijeme bilo simbolom bogatstva. Iako u boljem položaju od cura, ni momci nisu uvijek bili u prilici da

0: se ožene odabranicom svoga srca, posebno ako je ona bila kćerka udovice koja se smatrala lakom, nemoralnom ženom ili u krajnjem slučaju ukoliko je dolazila iz siromašne familije.
1: Korpulentnije djevojke, rumenih obraza i jačih kukova bile su najtraženije za brak, pošto su po narodnom vjerovanju zračile zdravljem i sposobnošću za rad i rađanje djece. Zbog takvih društvenih normi i obrazaca ponašanja, djevojke su se u prošlosti udavale kradom, pošto su im roditelji zabranjivali udaju za određenog momka, o čemu govore mnoge krajiške pjesme koje su se mogle čuti u svim ovim prilikama, kada su se djevojke i žene sastajale. Kog ja volim, moji ga ne vole. Ukrašću se, to mi je najbolje. Posebna i po mnogo čemu drugačija od ostalih svadbenih ceremonija, svakako je kladuška svadbarica, prepuna zanimljivih običaja koji je prate.
0: Običaj je bio da djevojke kite svatove cvijećem i novim peškirima. Ako je mladoženja bio boljeg materijalnog statusa, onda su se obavezno pozivali cigani svirači da svojom svirkom upotpune i uvesele ovaj događaj. Uz muziku obično bi podvikivali mašalna inšalna dok se nebo išara, nevjestu bi kitili dukatima.
1: Niska dukata i sjaj zlata još bi više isticali njenu ljepotu, ali istovremeno je štititi i od uroka. Kao i u svakoj drugoj svadbi, kod Bosanaca se pjevalo i povelo kolo. Obavezno se pucalo kako bi se zaplašilo svako zlo i istovremeno privukla što veća pažnja na svečani događaj.
0: Uz ženitbu bili su nezaobilazni i neki običaj kojima se željela sreća mladencima, poput paljenja vatre. Nju bi palio neko od komšija pored puta kojim će mladenci proći. Po dimu se gatalo, ukoliko ide uspravno u nebo, ženitba je sa srećom. Ali ako bi dim krivudao i letio prema zemlji, mladom paru se nije predviđao dug zajednički život.
1: Nekada iz šale, a možda više i iz želje da se nešto ušićari iz ovog veselog događaja, posebno ako je mladoženja dolazio iz imućnije familije, na put se stavljala prepreka od lanaca ili grede koja bi zaustavila svatovsku povorku. Tada bi izlazio mladoženja i kum da se pogode sa onim koji je postavio prepreku. Tačnije da ga se časte, daruju novcem kako bi ih on pustio dalje. Tom prilikom odvezivala se kesa i darivalo, a darovani bi poželio mladoženje i mladoj svako dobro i sreću u zajedničkom životu.
0: Novac bi se stavljao i u mladinu cipelu, pa su se okupljeni otimali ko će izuti mladu i tako pokupiti pare. Mlada bi, krenuvši iza svoje porodične kuće, posebno ako je imala mlađih sestara ili neudatih komšinica, udarila nogom u avliju kako bi se zatresla, pa da se za njom udaju i druge. Magija krajiške svadbe nalagala je i da se mlada posipa pšenicom, simbolom plodnosti, bombonama i parama, simbolom uživanja i bogatstva. Prije toga neko od domaćina, obično onaj najstariji, učeći hajr dovu, okrenuo bi mladu za suncem.
1: Od davnina posebno se pazilo u vjerovanjima za prizivanje dobre sudbine i sreće, da se pazi na smjer sunčeve putanje, što potiče iz starog bosanskog kulta sunca. Kad bi polazili od mladine kuće, namještao se da svatovi idu za suncem, pa se unaprijed planirao takav put. Prije nego što bi nevjesta ušla u mladoženjinu kuću, odala bi počast kućnom pragu, svetom simbolu svakog doma. Poljubila bi prag, prethodno ga prekrivši svojom maramicom. Obavezno bi u kuću zakoračila desnom nogom. Ušavši u novi dom, prišla bi odmah ognjištu i u njega bacila maramicu za sreću, čime je simbolično raskinula vezu sa roditeljskim domom i djevojaštvom.
0: Mladenci su nuđeni za šećerenom vodom, šerbetom, kako bi im zajednički život bio sladak, a ostatak bi se prosipao pod mladu vočku, što je trebalo obezbijediti brak pun djece. U narodu se vjeruje, ukoliko nakon svadbe pada kiša, da se mlada pokajala što se udala. Kada se vjenčavaju, mlada obavezno gleda da iskoristi tu priliku i pritisne nogom mladoženjinu, to je

0: jest na veliki nožni prst kako bi joj muž bio vjeran i poslušan. Neke od njih koje se nisu udavale svojom voljom, što nije bio rijedak slučaj u prošlosti, znale su, stojeći kod matičara, staviti ruke sebi iza leđa i tiho reći: vjenčati se hoću, djece neću.
1: Ostanite uz program Federalnog radija i u nastavku ćemo govoriti o neobičnim starim običajima vezanim za sjeverozapadnu Bosnu.

0: Pitamo se pitamo, kakvi se još stari običaji vežu za brak i njegovu sudbinu na području sjeverozapadne Bosne? U narodu postoji mnogo gatanja, od kojih ćemo spomenuti samo neka. Jedan od njih je da će se brak partnera, od kojih je jedno rođeno utorkom, a drugo subotom, loše završiti. Za brak je dobro da prvo dijete bude žensko, i tako dalje.
1: Velikim grijehom smatra se kada se uzmu rođaci i takav brak niti je blagoslovljen, niti srećan. Prema narodnom vjerovanju mogu se ženiti potomci

0: od devetog koljena pa nadalje. Sve ispod toga nije dopušteno. Takav brak vuče prokletstvo, o čemu svjedoči narodno predanje o crvenoj kiši. Naime, onoga dana kada su se vjenčali brat i sestra i bliži rod, zbog teškog grijeha padala je crvena, krvava kiša.
1: Bračno jutro, novopečena mlada morala je ustati prva, još u samu zoru, kako bi očistila kuhinju, naložila vatru i ispekla kafu. Kada bi se probudili svekar i svekrva, obavezno bi ih poljubila u ruku i upitala jesu li dobro spavali. Postepeno svekrva bi snahi prepustila kuću i sve kućne poslove, a ona bi se uglavnom posvećivala radu po bašti.
0: Mladina porodica dolazila bi na mirenje nakon desetak dana, obično noseći sa sobom ruho u kojem se nalazio jorgan, jastuci, čilim, serđada ili nešto drugo. Veliko poštovanje prema starijima, posebno roditeljima, malo je stvoriti situacije da je jako star otac mogao udariti sina, koji je i sam već bio u srednjim godinama zbog neposlušnosti. Porodična kuća, a samim tim i roditelji, prepuštali su se najmlađem sinu i snahi, dok su starija braća gradili sebi nove kuće, obično u neposrednoj blizini roditeljske.
1: Porođaj, dijete i trudnoću, nevjesta je zbog stida pred svekrom i svekrvom, kao i djeverovima, krila sve dok je to bilo moguće. Čim bi se trudnoća primijetila, nevjesta bi dobijala bolji tretman u kući i bivala oslobođena mnogih obaveza. Obično bi se prema svekrvinim sugestijama omotala oko pasa i kretala što manje.
0: U prošlosti veoma malo žena rađalo je kod doktora u bolnici, nego se čitav porod obavljao kod kuće uz prisustvo starije iskusne žene, obično svekrve ili neke iz komšiluka koja se nazivala babicom. Porodilji bi se rasplela kosa, a ona bi čučnula pridržavajući se za oklagiju. Čim bi dijete izašlo, babica bi mu presjekla pupčanu vrpcu i zavezala je. Običaj je bio da se vrpca presječe muškom djetetu na sjekiri da bi mu od ruke išli zanati ili na olovci kako bi mu išla škola, dok se ženskom djetetu vrpca presjecala na oklagiji.
1: Pupčana vrpca obično se zakopavala pod mladu voćku. Kada bi dijete odraslo, plod upravo tog stabla mogao mu je donijeti ljubav života. Naime, u narodu se vjeruje, ako osoba suprotnog pola pojede plod sa tog stabla, može se zaljubiti u tu djevojku ili mladića čija je pupčana vrpca prije mnogo godina zakopana pod njegovo korijenje.
0: Krajiško predanje navodi kako se ženi u trenutku poroda odvoje sve kosti, osim onih u bradi, pa je ona zbog toga u toku narednih 40 dana od poroda u periodu oporavka, takozvanoj četeresnici. U skladu s tim, narod još i danas vjeruje da se djetetu tjeme potpuno zatvori tek kada progovori i uspije reći jaje. Dijete na ovaj svijet dođe već sa određenom sudbinom u prvih 40 dana nakon začeća.
1: Razni rituali prate početak života svakog djeteta, posebno u periodu tih prvih 40 dana kada se velika pažnja posvećuje zaštiti od zla. Prema bosanskim vjerovanjima, sve što je malo, lijepo i mlado može se lako ureći i samim tim razboliti. Neko od ukućana, obično mati ili nena, stavljali bi u dječju bešiku ekser da mu džinovi ne mogu ništa. Naime, prema narodnom shvatanju, zli duhovi boje se metala, posebno željeza i olova.
0: Uz ekser često se mogla vidjeti i tisovina, maleni zapisi, razne amajlije i slično. Roditeljska želja da se sačuva zdravlje i nafaka djeteta nije se izgubila ni u današnjim modernim vremenima, nego se i sada praktikuju neki od običaja iz prošlosti. Iako su uglavnom svi porođaji danas u bolnicama, roditelji gledaju da nakon povratka iz porodilišta dijete ne odnesu prvo svojoj kući, nego usput da navrate bar na pola sata kod nekog rođaka ili prijatelja koji živi na brdu, tačnije do čije se kuće ide uzbrdo, kako bi i djetetu sve išlo uzbrdo.
1: Djeci koja se rode ponedjeljkom i petkom, ovakav ritual nije potreban, jer se ova dva dana u narodu smatraju srećnim. Osim toga, opet po savjetu starijih žena, dijete se tri puta stavi i izvadi iz hladne rerne šporeta na drva i svaki put se kaže, kad neko urekao ovu crnu i čađavu

0: pekaru, tada urekao i moje dijete. Nakon toga vjeruje se da ga niko neće moći ureći.
1: Općenito, bosansko-hercegovački narod veoma je sklon vjerovanju u urokljive oči, što je samo jedan od uticaja magičnih vjerovanja koje su na naše prostore donijeli Turci. Moć uroka potvrđuju i običaj vezani za njih, te kao takvi imaju svoje uporište i u islamu. Vjerovanje da kroz oči duša kontaktira sa vanjskim svijetom i u zavisnosti od raspoloženja utiče na njega, stara je koliko i samo čovječanstvo.
0: U Cazinskoj krajini nene upozoravaju od davnina da se treba čuvati garavih očiju, pošto one najlakše prostrijele čovjeka do srca i mogu mu navući kako bolest, tako i smrt. Takvom vjerovanju nastalom u prošlosti najviše je kumovao strah od cigana i njihovih magičnih moći, jer se oduvijek prepričavalo kako ciganke znaju očima zaslijepiti i pokrasti svakoga na koga se namjere. Krajišnici vjeruju da su opasne i zelene oči, pošto podsjećaju na zmijske i mačije, i da su osobe sa zelenim očima u suštini najviše sklone zavisti i ljubomori, glavnim pokretačima uroka. Od svitskog sepa, kako je običaj reći u Cazinu i Velikoj Kladuši, najviše strahuju i stradaju stoka i djeca, a posebno su osjetljiva novorođenčad. I zato se mora reagovati, odnosno dijete zaštititi na vrijeme.
1: Bebe su se ranije posebno čuvale od pogleda prvih 40 dana, jer se vjerovalo da je upravo u tom periodu beba najosjetljivija. Strah od tuđih urokljivih očiju pojačavao se dječjim plačem, pošto, kako to kažu bosanske nene, od takvih očiju dijete može da se zacijeni, a i da dobije neku bolest. Zbog toga se ustalio običaj da se prilikom gledanja malog djeteta prvo pogleda u svoje nokte, pa tek onda u njega, obavezno govoreći mašala.
0: U krajiškom narodu očuvalo se više načina tjeranja uroka sa djece. Ako dijete počne da se trza noću, da neobično mnogo plače ili stalno ima povišenu temperaturu ili povraća, izvodi se sljedeći obred. Majka dijete odmah nosi u kupatilo i tamo sebi ulije u usta malo vode. Dok vodu drži u ustima, u mislima izgovori neku molitvu, a zatim stavi desnu ruku ispod desne noge i ispljune vodu u šaku. Tom vodom umije dijete po licu, niz noge i ruke, čime urok nestaje.
1: Majka, kada uspavljuje dijete u bešici ili ga već usnulo u nju stavlja, tri puta prošapuće urok u stranu, san u bešiku, pa isto toliko puta pljucne pored kolijevke. Neke od njih poučene od starijih i za ovog nadovežu neku basmu, tačnije bajalicu, poput ove: bježi urok u stranu, gdje se žena ne babi, gdje pile ne pijuće, gdje ovca ne bleji, gdje horoz ne kukuriće, gdje mače ne mjauče.
0: Drugi imaju običaj dok drže malo dijete u naručju, rukom ga dotaći, prvo po stražnici, a onda po licu, tri puta prateći te pokrete riječima: ko urekao dole, urekao i gore. Smisao ovakve izjave leži u tome što se u narodu smatra da je dječja stražnica jedino mjesto koje se ne može ureći.
1: Urok može imati jake posljedice i na samu dojilju, uslijed čega joj se iz grudi povuče mlijeko. Ukoliko je posmatra osoba urokljivih očiju dok doji, mlijeko će joj nestati. Identično stanje može uzrokovati i ukoliko kap mlijeka iz grudi kane na pod dok hrani dijete, pa ona ili neko drugi stane na nju, to jest nagazi je. Stare žene nesrećnu majku odmah posavjetuju da u kući ili po selu potraži tarhane stare 3 godine. Tarhanu ona treba skuhati i u 3 navrata pojesti pomalo, pa će joj se mlijeko odmah vratiti.
0: S ciljem zaštite na dijete se kače ili stavljaju razni apotropejski, odnosno zaštitni predmeti i jamajlije. Najčešće se na djetetovu kapicu priši oblutak od salijevanja zrna olova, takozvano srce, ili komadić tisovine. Nekad bi se uzela i prednja šapica, krtica, i zašila djetetu za kapicu. Vjerovalo se da ga poslije toga niko neće moći ureći i navući na njega bolest. Da li su neki od ovih običaja stvarno djelovali ili djeluju, ostaje tajna, mada se nerijetko i danas primjenjuju. Nadamo se da ste proveli ugodne trenutke sa nama na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Za realizaciju emisije bio je zadužen tonski snimatelj Željko Marković, spiker Haris Etemi, a emisiju je uredila i vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

strani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

izašao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust,

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sirija je upozorila da bi kontinuirani izraelski napadi na njenu teritoriju mogli raspiriti tenzije i nestabilnost u regiji te ugroziti sigurnost civila, pozivajući Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija i Međunarodnu zajednicu da poduzmu akciju kako bi se zaustavili izraelski napadi. Premijer Kanade Mark Carney je obećao da će dolar za dolar uzvratiti na američke carine od 50% koje će u srijedu stupiti na snagu pošto dvije strane nisu uspjele sklopiti trgovinski sporazum koji je odredio američki predsjednik Trump. Carney je objasnio da su Sjedinjene Države u posljednji čas odustale od nekih ranije preduzetih obaveza i u pregovorima postavile nove zahtjeve, čime je poremećena ravnoteža odredbi sporazuma o kojem se je pregovaralo ove nedjelje.

Tokom 8 dana trajanja 32. Sarajevo film festivala na području kantona Sarajevo održano je više od 50 javnih okupljanja. Prema podacima MUP-a kantona Sarajevo, na njima se okupilo preko 150.000 ljudi. Filmske projekcije i prateći festivalski sadržaj organizovani su na više od 20 lokacija i to na području općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i Iliđa. Uprava policije MUP-a kantona

0: tim je povodom provodila operativno, fizičko, kontradiverzijono i saobraćajno osiguranje. Glasnogovornica MUP-a kantona Sarajevo Mirsiha Novalić potvrdila je da su svi događaji protekli bez incidenata i u sigurnom okruženju.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Postoje ljudi koji ne zakorače samo na pozornicu. Oni na njoj ostave dio svoje duše. Večeras je sa mnom žena koja je svoj umjetnički put gradila kroz glumu, režiju, kazalište, edukaciju, poeziju. Žena koja je, vjerujem, mnogo puta mijenjala lica pred publikom, ali je kroz sva ta lica uvijek tražila ono najvažnije, čovjeka. Moja večerašnja gošća je dramska umjetnica, kazališna glumica, redateljica, pjesnikinja, edukatorica, profesorica, uvažena gospođa Hasija Borić-Stojić. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer, hvala na pozivu, bolje vas našla.
0: Hvala lijepa, velika mi je čast da ste se odazvali mojemu pozivu i počastili nas svojim gostovanjem u emisiji Večernji radio razgovori. Kako ste ovih dana?
1: Vruće mi je.
0: Vruće, jako,
1: tako. Teško je. Podnosim vrućinu, moram priznati. Tako da sam uglavnom kod kuće, spremam nešto novo za naše najmlađe i uglavnom se bavim iščitavanjem literature od kojih će nastati jedna nova predstava.
0: Uvažena gospođo Stojić, dopustite da kroz ova dva sata našeg radijskog druženja prošetam stazama vašeg čestitog života. O glumi ćemo govoriti, naravno, o kazalištu, o režiji, o poeziji, ali večeras bih voljela zaviriti i iza pozornice. Tko je Hasija kada se ugase kazališna svjetla? Što ostane umjetniku kada utihne pljesak? Koliko nas uloge koje igramo na pozornici mijenjaju kao ljude i koliko zapravo kroz njih otkrivamo sami sebe i mnogo toga?
1: Moj život je podijeljen između, on ima dva dijela. Jedan njegov dio pripada mojoj porodici, mom suprugu Mili Stojiću i mojim kćerima Hani i Ivani Stojić. I to je mojoj kući, mojim prijateljima, s kojim se ja redovito družim, pravim sjela, ona starinska, sviramo, pjevamo uz harmoniku. I to je jedan za mene vrlo, vrlo važan segment mog života koji mi daje oslonac, koji mi daje snagu. Drugi dio mog života posvećen je prije svega pozorištu i ja kroz to što radim u pozorištu, ja se bavim svijetom oko sebe,

0: postoji, nastojim da ga protumačim, nastojim da ga objasnim, nastojim da mu se približim sa umjetničke strane, a on darujem taj svijet i to svoje viđenje publici, a publika mi sa svoje strane daje feedback i daje mi neke odgovore na pitanja koliko sam ja uspješno uspjela da prenesem to o čemu ja mislim, o čemu ja maštam, čime se ja bavim, o pitanjima koje ja postavljam, daje mi odgovore koliko sam ja u tome uspjela.
1: Želim pozdraviti vašega uvaženog supruga i vaše kćeri, a mi ćemo nastaviti druženje nakon pozdravne kompozicije. Samo da kažem da je za ton u ovoj noći zadužena naša vrsna tonska realizatorica Sheila Hinović. U srcu radija ove noći prati nas Tarek Husajnović. Pored telefona u ovoj večeri očekuje vaše pozive naš dežurni spiker Dario Mahan. Urednica i voditeljica emisije Jasna Primorac. Ovo što slijedi je Leonard Cohen. Moram priznati i uvažena gospođa Stojić voli gospodina Cohena isto onoliko koliko ja volim slušati. Pa da čujemo.

0: Velika dramska i kazališna umjetnica, uvažena gospođa Hasija Borić-Stojić, mogu reći i profesorica, ona to i jeste u istinu s nama i vama ove večeri, poštovani slušatelji, evo razloga da se družimo i da razgovaramo sa poznatom dramskom umjetnicom. Gospođo Stojić, prije nego što upoznamo vas kao umjetnicu koju danas poznajemo, voljela bih upoznati, ako dopuštate, onu malu Hasiju. Kakvo je bilo vaše djetinjstvo? Čega se iz tog vremena najradije sjećate?
1: Sjećam se topline roditeljskog doma. Sjećam se mog jednog učitelja Mihe, nastavnika muzike koji je svirao violinu i koji je presudno uticali na to da ja, mada u Jajcu nije bilo muzičke škole, kad dođem u Sarajevo prvu, mada sam bila već šesti razred osnovne škole, počnem svirati violinu. I sjećam se te moje ulice koja je zapravo, ja bih rekla, jedna od najznačajnijih ulica, ne samo u Jajcu, nego uopće u Bosni i Hercegovini. Ona kreće sa, ona je vrlo kratka, ali sadrži jedan veći dio povijesti, pogotovo one srednjovjekovne i one iz perioda narodno-oslobodilačke borbe. Mm-hmm. Ona počinje, to su zapravo neka tri svijeta koja su mene ogradila i formirala, izgradila. Ona počinje u Titovoj ulici, tad se zvala Školska, mislim da se sad zove Gornjogradska. Tu ima jedna Esme Sultanina džamija koja je iz 18. stoljeća, koja je bila potpuno porušena u ovoj agresiji na našu zemlju, koja je bila svijet moje majke. Moj djed Dido nije bio vjernik, ali je maćeha moga oca bila vjernica i ona je nas ponekad, roditelji su bili komunisti, pa onda oni nisu, onda nije bilo poželjno baš da vam djecu vide u džamiji, tako da bi nas majka Ferida, jeli, ta maćeha, ponekad odvela da mi vidimo kako to izgleda na neki tevhid, kako to izgleda iznutra. Ali vjerujem da je taj, mi bi se onako stali pored moje kuće, to je možda 50-ak metara iznad te džamije, onda bismo mi djeca se uhvatili za ruke i kad se najavljivali ženama da Ramazan, da su upalili kandilji, upalili se kandilji, upalili se, nije bilo topako ovdje u Sarajevu, znate, da puca. I nešto od toga svijeta kroz onaj moralni, ja bih rekla, ono što nosite, što moji roditelji moralno nose u sebi, mada nam nisu prenosili vjeru, oni su prenijeli te moralne osnovne zasade vjerske, tako da vjerujem da čovjek od toga nešto ponese. Iznad moje kuće je Austro, onda dođe kuća ove majke Marijane Sarajevo,

0: Račev Čelač.
1: Naše drage koju pozdravim.
0: Naše drage koju pozdravim. Ovaj put i onda iznad moje kuće je Šarenica. To je jedno austro-ugarsko zdanje, onako u maurskom stilu, u stilu vijećnice građeno, koje nažalost danas propada, a u kojem su bile su dvije spomen ploče. Jedna je da je u njoj osnovan Tanjug, a druga je da je tu boravio Moše Pijade, koji je zapravo i osnivač Tanjuga. Jel? Onda je bila iznad toga Buričkina kuća gdje je boravio Tito. Onda je bila, dođu Toran Svetog Luki, crkva Svete Marije, to su srednjovjekovni spomenici. I na kraju dođu katakombe Hrvoja Vukčića Hrvatinića, osnivača grada Jajca, i Medvjed Kula. To su srednjovjekovni spomenici. Tako da vi imate, ja sam se igrala u dvorištu tih katakombi, jeli, gdje je taj podzemna grobnica Hrvoja Vukčića Hrvatinića. To je sve bilo moj svijet. Ovaj svijet drugog svjetskog rata je bio svijet mojih roditelja, komunista, i zvanični svijet škole. A ovaj srednjovjekovni je bio više svijet moga dide, koji nam je, o kojem se možda manje učilo u školi, ali je nama dido pripovijedao o tom svijetu. I onda kad bismo prošli kroz, pored Medvjed Kule, dolazili bismo vrlo blizu do doma Amnoja, koji je također jedan od simbola Jugoslavije, pa smo onda pretrčavali preko Plive i igrali se na grobu posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića. Tako da mislim da je vrlo malo djece koji su od rođenja zapravo imali pred sobom sve te svjetove i da su ih oni upijali u sebe i ne znajući zapravo da postoje i neki drugi svjetovi. Kasnije sam ja sebi to osvijestila.
1: Znajući da ste odrasli u Jajcu, što je ono što ste u sebi ponijeli? Evo, malo prije ste spomenuli moral koji su vaši roditelji utkali u vas, poštenje. Danas ste supruga, majka. Što je ono što vas najčešće podsjeća na riječi vaših roditelja, a koje ste primijenili u odgoju svoje dvije djevojčice?
0: Pa vidite, ja sam im govorila da se ono što je govorila meni posebno moja majka, koja je bila iz jedne vrlo, vrlo ugledne Prohić porodice iz Konjica, koja je dala i najpoznatije filozofa, najmlađeg filozofa ovoga Kasima Prohića i mnoge liječnike.
1: I tako da,
0: to je sve naša porodica. Neki su se članovi naše porodice i u vrijeme ranije u Pešti školovali. I tako, moja majka je insistirala i u tom malom mjestu gdje nije bilo previše mogućnosti da se uči nešto drugo osim škole. I moja majka uvijek insistirala da se mi školujemo. I onda sam ja kasnije, boraveći u Zagrebu i živeći sa jednom prijateljicom koja je Jevrejka, onda sam vidjela da ona drži, davno je to bilo 80. godina, ona je držala uvijek u koferu fotografije i diplome. Ja sam je pitala: Mila, zašto ti to držiš? Kaže ona, da ako dođe do nečega da mogu bježati. Mislim, tad meni nije bilo jasno prije 80. godine kud bi čovjek iz socijalističke zemlje bježao. A drugo, da je njena mama isto govorila: vrijedi samo ono što ti poneseš sa sobom, što poneseš u svojoj glavi. I ja sam to svojoj djeci rekla: djeco, tene ne moraju biti Nike, ne moraju biti, niti će biti, ali svi kursevi, sve škole koje želite, bit će vam omogućene. To je jedna stvar. Druga stvar, budite poštene. Ako treba živjeti, kad smo živjeli vani u Beču, plaćajte porez, budite odani i svojoj domovini, bez obzira u zemlji u kojoj živite, budite čiste, budite uredne, budite poštene prema ljudima, volite ljude, poštujte komšiluk, volite sve ljude, nemojte dozvoliti da vas mržnja poje,

0: negde, evo muž i ja smo različiti, dolazimo iz različitih vjerskih tradicija, nacionalno različitih tradicija, ali...
1: Oprostite.
0: Ja sam to sve prenosila svojoj djeci, jer zapravo ja sam, to je nešto što su meni moji roditelji usadili, a tata je insistirao recimo da se bavimo sportom, od malih nogu od pete godine skijala, nekako smo i te sličuge su nam nabavili pa smo se bavili i vožnjom skija i ovih klizaljki i to sam nastojala da im podarim. I eto, to su znači moralne zasade, odgoj, jer i sama vjera vas zapravo uči. Vidim da se vi iškolujete maksimalno koliko su vaše intelektualne mogućnosti. To vam je propisano Kuranom.
1: Da.
0: A sada ovi ljudi koji ne znaju tumačiti vjeru i koje na jedan brutalno pogrešan način tumače, ne daju djevojčicama da se školuju dalje od četvrtog osnovne ili ne daju dalje da idu nakon osnovne škole, čak i u našoj zemlji, da ne govorimo o nekim drugim zemljama.
1: Strašno. Gospođo Stojić, završili ste gimnaziju, glazbenu školu i studij glume u Sarajevu. Malo prije smo spomenule da je u vašoj generaciji bila i pokojna Nada Đurevska,
0: yes,
1: gospođa Jasna Ornela Beri,
0: Raviojla Jovančić,
1: da.
0: To su bile djevojke sa moje generacije. Ja sam najbliže bila sa Nadom Đurevskom. Nekako smo se najdublje razumijevale, družile. Obi smo dolazili iz relativno siromašnog svijeta. Ja bi njoj šila, ona meni kaže, znaš, imam nastup negdje za 22. decembar tamo u Rudom ili ne znam, ja negdje, bili ti meni ili posudila neku haljinu, bili ti meni sašila. I onda bi ja njoj šila haljinu, a ona kaže, ma što ja tebi, ajde da se ona meni oduži, pa onda što ja tebi ne bi ofarbala kosu u plavu. Ja kažem, Nado, ma znaš, nisam ti ja od tih, ne volim ja to da se farbam i tako. Ona kaže, ma nekada ja, da se ja tebi odužim. Tako smo pomagale jedna drugu. I kasnije smo imali vrlo bliske kontakte i neke koji jesu za priču, ima ih i koji nisu za priču, ali smo se uvažavale i poštovale. To je ono što je najvažnije i beskrajno mi je žao da je Nada otišla onda kad je možda mogla dati najviše, a evo nažalost je i tragičan dan da smo da je danas otišla još jedna kolegica koja je meni bila vrlo draga, Irena Mula Mukić, ali eto, život nas
1: uzima.
0: Život nas uzima. To su uvijek vrlo, za mene vrlo bolni trenuci kad odlazi naša zajednica sarajevska, bosansko-hercegovačka, općenito glumačka, teatarska je vrlo mala. I onda nas u tim trenucima mi ne samo što dublje razmišljamo o toj osobi koja nas je napustila, nego razmišljamo i ne samo o egzistenciji, o prolaznosti ovog života, jel, našeg bivstvovanja u svijetu, nego dublje smo svjesni i tog našeg tragičnog, da kažem, tog našeg usuda glumačkog, tog tragičnog osjećanja našeg poziva. On jeste veličanstven, on jeste radostan, ali on traje kratko. On odlazi negdje u eter nakon predstave i onda smo sretni da nas neko nakon 10 godina, 15, kaže, ja se sjećam te i te tvoje uloge. Film je nešto drugo, ja sad govorim o teatru. Irene se sjećam kao zaista jedne, kao posvećenice teatra, svećenice, kao jedne osobe koja nikako nije bila u izvanskom smislu da je, evo, ja sam glumica, znate, od poze, nije glumila glumicu, ona je bila stišana, sva je okrenuta prema unutra.

0: nije bolovala od nekakvog glamura i od nekakve lažne slave, mada je odigrala vrlo značajne uloge i dobila nagrade, ali je kao u poslu je bila strašno sva okrenuta unutarnjoj svojoj snazi, posvećenosti onome što radi, probama predstava. Ja sam je zadnji put gledala kad je igrala kod Harisa Pašovića, ono Otkrivanje žene, i zaista, mada je bila već u dobro zrelim godinama, da ne kažem u starijim, plijenila je fizičkom
1: jako lijepa žena.
0: Kondicijom.
1: Inače je sestra gospođe Jasne.
0: Jeste.
1: Žao mi je iskreno sućut obitelji i kazališnoj sceni kada odlaze dragi ljudi, teško je to. No, gospođo Stojić, je li postojao neki učitelj ili profesor koji je prepoznao nešto u vama prije nego što ste vi sami znali što želite biti glumica?
0: Više u osnovnoj školi, kad sam bila u dramskim sekcijama, onda su mi svi govorili ti si rođena glumica, ja sam onako u školi igrala, pa onda malo u gimnaziji između redova, ali mislim, moji profesori, ja sam krenula u dramskom studiju, me nisu voljeli i nisu me poštovali. To je bilo nekih problema u koje ja zaista mislim presmiješni su i ne želim o njima govoriti. Nisam imala nikakvu podršku sa njihove strane, ali sam za vrijeme onog kad sam imala stipendiju u Narodnom pozorištu i igrala, onda sam imala veliku podršku i poštovanje od Rejhana Demirdžića. I od Safeta Pašalića, koji me nakon što sam uskočila u Petrunjelu, recimo kao vrlo mlada, na drugoj godini dramskog studija sam uskočila u tu ulogu, i onda me, ako su stari glumci, znate, sjedili za scene i gledali cijelu predstavu, nisu jedli u bifeu pa čekali da ih inspicijent zovne, onda bi poštovani gospodin Pašalić, koji je igrao starog Maroja, starog Dunda, kad bi ja izišla sa scene, on meni zagrli, kaže, mala, bit ćeš ti velika glumica. I tako, više sam imala od nekoliko tih glumaca nego što sam imala od svojih profesora podršku. A onda kad sam se oslobodila svih njih, kad sam došla u Split, kad sam se oslobodila i roditeljski, da tako kažem, one stvari, nije to stega, nego ono, ipak je to jedna kontrola života. A pogotovo kad sam se oslobodila tih profesora koji me nisu voljeli, ja sam odjedanput se rascvjetala, dobijala glavne uloge, počela dobijati nagrade, i tad je moj život krenuo uzlaznom linijom, moj glumački život.
1: Da, mogu li pitati, ako nije indiskretno, gdje ste upoznali svoga supruga?
0: Ja sam mog supruga upoznala ispred Alipašine džamije u Alipašinoj ulici.
1: Aha.
0: Ja sam tad bila u teatru u gostima kod Relje Bašića u Zagrebu, i onda je šetala sam, onako mi bismo nakon napornih turneja dobili par slobodnih dana, ja bi došla kod svojih roditelja, i onda sam ja pored Alipašine džamije prolazila. I tu je moj suprug stajao, budući suprug, jedan zgodan, ovako crnomanjast, Boga mi pozgodan momak, sa mojim dragim prijateljem sa studija, Dževadom Karahasanom. Mi smo bili jako, jako dobri, najbolji prijatelji za vrijeme studija. Zajedno smo slušali određene predmete na komparativnoj književnosti. I onda od meni, Dževad meni kaže, ovo je Mile Stojić, ovo je Hasija Borić, ona je divna glumica, zagrebačka glumica, ovaj je pjesnik i to sve. Mi smo se kratko upoznali i ja sam nastavila svojim putem, i zovem ja Dževada, reko, Dževdo, joj, što ti je zgodan ovaj frajer, je li bogat kakav pjesnik?
1: Yeah.
0: Kaže, upravo mu je izišla Lijer jezik prašine ova knjiga. Ima je kod Čika Stipe u knjižari, ona Svjetlo, znate, gore Čika Stipe, što je bio, i kaže, idi ti, nabavi tu knjigu, pa ti to malo prolistaj. Mm-hmm.

0: i pročitam ja, bogam vidim, ja talentiran čovjek. Gdje radi? Radi u Omladini, uređuje časopis Lica. I ja onda nazovem, ja se odvažim, ja nazovem Lica, kaže, a javlja se, mogu dobiti Milu Stojića, pjesnika. Pa gdje si ti, Hasija? Kako sam ja sad morala, znate,
1: da.
0: Njega da se javim, zakažemo mi neki sastanak i to je lijepo krenulo kroz poeziju, kroz Maka Dizdara, išli smo na Trebević, recitirali, družili se sa Dževadom i sa, on je tad bio sa pokojnom Cicom Ostojić, učetvoro smo, pa smo nekako je uvijek književnost bila tema i ono kako Mile i ja je na, jako puno govorimo poeziju i volimo poeziju, onda smo mi
1: recitirali,
0: kliknuli i tako. Eto, to je bio naš početak.
1: Jo, to je divno.
0: Ali smo vrlo brzo smo počeli živjeti zajedno i vrlo brzo smo se uzeli. Ja sam odlučila da se vratim iz Zagreba. Udala sam se i nisam se nikad pokajala. Nekoliko puta sam se vraćala u Sarajevo.
1: Što ćete se kajati kad ste iz ljubavi? Gospođo Stojić, ja sam nekako za sredinu emisije planirala da nam kazujete pjesmu koju je vaš suprug vama darovao, Bratstvo i sestrinstvo, no međutim ja ne mogu čekati da odložim za koji trenutak, već kada govorimo o toj divnoj ljubavi, zamolila bih vas da nam kazujete te stihove, a da vas režija isprati, bilo bi mi čast.
0: Rado.
1: Hvala lijepa. Izvolite.
0: Kad bih se ponovo rodio i mogao birati, ne bih izabrao ovaj jezik, ni ovo zanimanje, ni ovaj znak vjere, ni ovu vjeru bez nade. Ne bih prihvatio da me ubojice uče pravdi. Ne bih izabrao ovo vrijeme, ni ovu zemlju u kojoj utjehe nema, ni ovu braću koja su me prodala, ni ovaj narod što svoje sinove prinosi teletu od zlata. Bacio bih svoje ime. Jedino bih ponovno izabrao tebe, što te u svakom danu tisuću puta dodirnem pogledom odanosti i sjaja.
1: Hvala lijepa, zamolila bih režiju da čujemo kompoziciju po izboru naše večerašnje gošće, Jute sam se zaljubija. 033-455-171-172. Pozdravite našu uvaženu gošću, dramsku umjetnicu, glumicu, gospođu profesoricu Hasiju Borić-Stojić.

0: Poštovani slušatelji, pretpostavljam da ovoga trenutka slušate program Federalnog radija na različitim lokacijama. Kažu da se u večernjim satima najčešće sluša u automobilu, a ja sam sigurna da ova emisija se ove večeri sluša i blizu Pionirske doline u jednoj lijepoj bašti u domu obitelji Stojić, jer naša gošća je uvažena gospođa Hasija Borić Stojić, poznata bosansko-hercegovačka glumica, sa kojom večeras razgovaramo o njezinu radu, životu, općenito o pozivu glumice danas. Gospođo Stojić, ne zamjerite što ću vas pitati, što je za vas gluma? Zanimanje, poziv, potreba ili način da razumijete čovjeka kroz uloge?
1: Pa sve to što ste nabrojali, to jeste zanimanje za koje se čovjek mora odškolovati,
0: da.
1: Mora steći određenu tehniku, proći od školu, ali jeste i način na koji promatra svijet, na koji se obraća svijetu, na koji nastoji da razumije taj svijet i da ga nekako u sebi preradi, da ga daruje drugim ljudima. Mm-hmm. On je poziv, on je... Zapravo ja sam posvećena teatru. Ja, bez obzira koliko sam svoj život... Nama su na školi govorili glumica može biti samo dobra glumica, ne može biti dobra majka, ne može biti dobra supruga. Ja to nisam nikad prihvatila od mojih profesorica kao nauk. I jedna strana mog bića je to, ali ja sam zaista spadam one starinske glumce koji su posvećeno radili. Ja bih mogla puno da vam pričam o tome. Recimo, moj prvi angažman je bio u Splitu. I kako je to izgledalo? Mi smo, ona iz Zagreba, generacija Georgija Pare, nekoliko glumaca je došlo i mi smo pravili prvu hrvatsku dramu Robinju.
0: Mhm.
1: I onda je nas Marin Carić odveo, režiser pokojni, na Hvar.
0: Da?
1: U Hvarski teatrin, mali. On to je pravi pravcatit kao narodno pozorište, samo što je sve ono malte neko da već perploče izrezano. Znate, to je čudesti jedan teatrin. I mi smo za Čakavski sabor, to je jedan naučni skup u Hrvatskoj, spremali Robinju sa autentičnim akcentima, savršenim, jeli, kako se govorilo u doba Hanibala Lucića. I onda je bio ritual ulaska u Lucićev jezik prije svega.
0: Akcentualno.
1: Akcentualno. I onda nam je dolazio Drago Mlinarec, možete mi znati, plaćao se Drago Mlinarec, koji u tog doba bio velika zvijezda, da dođe, on je tad bio u glazbi ona jurnijedna nas vidvila lipotom se već ne slavi. Onda smo mi išli jurnijedna nas vidvila lipotom se već ne slavi jer je hvale sve skupila vila kam i sarce travi nit će biti nije bila njoj tak menaka se pravi lipotom se već ne slavi jurnijedna nas vidvila i tako dalje i tako dalje. Onda bi

0: koja je izvršena na moju zemlju kroz satiru. Tekstove, satiru ovoga Predraga Borisa i ovoga Viktora Ivančića. I onda i to je bila zaista jedan ogromni, ogromni uspjeh. Igrala sam i kod Borke Pavičević pokojne u Beogradu i kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju. To je, i onda na kraju smo odigrali i u Hagu. Trebala sam da igram u zatvoru, u Scheveningenu.
1: Je li to prva predstava koja je tamo odigrana?
0: To je bila prva predstava u povijesti Haškog tribunala. Mm-hmm. To je na tribini za ljudska prava, gdje su igrali zaista samo najveći borci protiv fašizma, holokausta, kao što su Edo Lijami, ne igrali, nego na koji su nastupali veliki novinari Edo Lijami ili ovaj Roy Gatman, to su neka velika imena. To je jedna, recimo, vrlo velika predstava.
1: Da.
0: Zatim vrlo sam ponosna na predstavu o Nani Fati Orlović, koja je predstava o, ljudi su shvatili, aha, evo ga sad to neka muslimanka koja ruši pravoslavne crkve i tako dalje. To je tekst koji govori o grijehu, o zločinu, o oprostu, o mogućnosti zajedničkog života, i ona je zapravo vrlo, vrlo složena. Djelimično je to priča o Nani Fati Orlović, ali jeste priča o Srebrenici i priča o tome na koji način dalje, jer mi moramo živjeti dalje,
1: da.
0: Je taj život moguće ako se poklonimo, ako priznamo žrtvu, ono što kaže Sonja Marmeladova u Zločinu i kazni, ona što kaže Raskolnikovu, priznaj grijeh, klekni, pokaj se i bit će ti oprošteno. Međutim, mislim da to je bilo komplicirana, je bila predstava, ja je nisam puno igrala jer je ona podrazumijevala, ja sam već od tog mog van institucionalnog teatra počela bivati umorna, da ja nosim svu tu scenografiju, kostimografiju. Znate, ja radim u tom svom teatru sve ono što rade desetine i desetine.
1: Vi imate svoj teatar,
0: ljudi, ja imam svoj teatar. Sada je to fondacija Hasije Boriće Mile Stojića. Mm-hmm. Onda još jedna stvar na koju sam beskrajno ponosna, to je četvrogodišnja mala pozorišna akademija Projekt inkluzije, gdje sam ja pokazala zapravo da djeca i djeca sa invaliditetom zajedno sa drugom djecom koja taj invaliditet nemaju mogu da rade velike stvari u teatru, i napravila sam jednu predstavu koja je bazirana na tradiciji Bosne i Hercegovine, koja je bila otkriće i roditeljima i djeci. Napravili smo i Medovini zvani Pu. To sam radila sa kolegicama, sa Gordanom Boban, sa ovom Ejlom Bavčić, sa pokojnom, kako se zove, vrlo mlada je umrla, Bože moj, Burić.
1: Nije mirna.
0: Malo zamorila.
1: Polako.
0: Bila je profesorica na akademiji pokreta, velika, bila je jedna iznimna osoba, i mi smo to zajednički nekako iznijeli u timu. I puno, draga mi je ta Robinja koja je prvi otvoreni aplauz na otvorenoj sceni, draga mi je ta
1: Petruma. Tata joj je kod nas radio, Pero Burić.
0: Jeste. Sanja.
1: I ja, usad imeni lanci.
0: Izvinjavam, malo je, na mene ovaj zatvoreni prostor malo djeluje uvijek uznemirujuće, a i ta stvar sama oko njene smrti, to je jedna predivna osoba, kvalitetna, iznimno kvalitetna, koja nas je mlada napustila. Eto, tako odlaze ljudi, ali odlaze.
1: Ostaju pozitivne uspomene. Da napravimo malu stanku.

Iđu bih i zamolila, biste li samo pozvali nekoga iz tehničke kontrole da nam malo osvježe studio, jer ovdje je pretoplo, ima li klime ili nečeg, jer ovdje nema se zraka zaista. Evo kao u Preverovoj pjesmi, ovdje se nema zraka. Čini mi se da ću umrijeti, ali nećemo. Idemo čuti kompoziciju iz režijskih prostora. 455171, 455172, 033, predznak za Sarajevo. Poznata glumica Hasija Borić-Stojić, gošća je večernjih radio razgovora.

0: Ja bih htjela samo reći da je ovo interpretacija jedne djevojke koja me je stvarno, ono što bi rekli, oborila s nogu. Njena stišana i interpretacija Sevdalinke je nešto što me oduševilo i ona se zove Melika Karić. Ja mislim da je to ime za koje će se tek čuti u našem prostoru. Ona drži dostojanstveno, uglavnom samo interpretaciju starih bosanskih sevdalinki i to na način na koji su se one nekad pjevale.
1: Da čujemo.

0: I evo, vraćamo se razgovoru nakon ovako predivne interpretacije. Kažete, djevojka u dobi od 22 godine,
1: da,
0: je li tako?
1: Da, Melika Karić tu spada u onu grupu mladih ljudi koje okuplja oko sebe Fondacija Sevdah, maestro Damir Galijašević, koji mislim na BH radiju da je zaposlen.
0: Etnomuzikolog.
1: A i ona sama je kao i Zanin Berbić, kao i Melika Karić sama, kao Alma Subašić. To je jedna generacija koja također, osim pjevanja, završava i etnomuzikologiju.
0: Krasno.
1: I oni istražuju narodne pjesme po, recimo, Zanin Berbić radi u Zemaljskom muzeju i on ima priliku istraživati pjesme koje mi ne znamo. Recimo ovu Lijepu Maru mi nismo ni čuli. Da. Većina ljudi je uopće ne zna. I to one pjesme koje se pjevaju, koje su nakon rata pjevale, Drugog svjetskog rata, drugačije, oni sad, i gdje su mijenjene riječi, oni sad pronalaze kako ona zapravo izvorno zvuči, kako je izvorno Himzo Polovina, na primjer, pjevao. I tako ja, tu spada Safet Bučo i Neila i Memnun Muzaferija, Keškić Memnun Muzaferija, i tako to je zbilja jedna vrlo, vrlo mlada ekipa za koju se nadam da će ostati pri tom načinu pjevanja, da se neće pokvariti, da neće otići u neke vode koje su komercijalnije.
0: Što je jako lijepo čuti da predstavljate te mlade umjetnike. Prije no što nastavim pričati o vama, odnosno s vama, o vašem životu, nedavno vas je sarajevska publika mogla gledati u okviru Baščaršijskih noći.
1: Jeste.
0: Čini mi se da je to imalo veliki odjek, to je bila predstava s puno duše. Hoćete nas malo podsjetiti na tu
1: Hoću.
0: Predstavu?
1: Ja sam svoje vremeno...
0: Kako ti ime Hastenaginice, ja?
1: Kako ti ime Hasanaginice je bila prošle godine, pred kraj prošle godine, ona je predstava koju sam ja napravila, dramatizirala, i tiče se nasilja nad ženama i femicida. Ja vam nisam nikakva velika feministkinja, odmah da vam kažem, ali se borim i borit ću se protiv nasilja nad ženama, jer to koje oblike poprima do današnjeg, taj fenomen je nešto da čovjek mora u okviru onoga što može u domenu, jel, konkretno o svojoj umjetnosti, progovoriti i boriti se. I mi smo napravili jednu predstavu, Tijana Vignjević, koja je božanstvena jedna interpretatorka, također narodne muzike na jedan drugačiji način, i koja i glumi u predstavi. Mi smo napravili jednu predstavu koja ispituje korijene patrijarhalne obrazce iz kojeg kreće taj odnos muško-ženski.

0: vanredne situacije.
1: Situacija je dosta povoljnija u odnosu na protekle dane, s time što Debilatska peščara ima takvu čudu da vi jednostavno ne možete da se opustite, vetar jača kako dolazi noć prema najavama hidrometeorološkog zavoda, tako da su naše ekipe i noćas na terenu i ono što je najvažnije da danas nismo imali neposredno ugrožena naselja koja smo intenzivno branili proteklih dana. Ponovio bih da smo sačuvali sve kuće, sva naselja i ono što nas raduje jeste da je današnji dan nešto mirniji i nastavljamo našu akciju. Trenutno je na terenu 485 pripadnika različitih službi, naravno najviše preko 215 pripadnika sektora za vanredne situacije, vatrogasaca, spasilaca i ostalih naših službenika, policije, vojske, Vojvodine šuma, dobrovoljnih vatrogasnih društava, specijalizovanih jedinica, civilne zaštite i mnogih drugih. Dejstvovalo je 5 helikoptera, dakle 3 helikoptera MUP-a i 2 koja su došla preko sistema Evropske unije, izbacili su u toku dana 370 tona vode.
2: Svijet.
0: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je ruske napade na Kijev i druga ukrajinske gradove i zajednice, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
3: Zelenski je rekao da je Guterres obavijestio o strašnim ruskim napadima i brojnim civilnim žrtvama. Razgovarali smo o prijetnjama koje ruski napadi predstavljaju za sigurnost hrane, kao i kontinuiranom bombardovanju lučke infrastrukture i brodova od strane Rusije, napisao je ukrajinski predsjednik. Složili smo se da će se potraga za rješenjem nastaviti i da će Ujedinjene nacije učestvovati u ovom zajedničkom naporu, dodao je Zelenski.
0: Sirija je upozorila da bi kontinuirani izraelski napadi na njenu teritoriju mogli raspiriti tenzije i nestabilnost u regiji te ugroziti sigurnost civila, pozivajući Vijeće sigurnosti UN-a i Međunarodnu zajednicu da poduzmu akciju kako bi se zaustavili izraelski napadi.
3: Izrael drži pod okupacijom većinu sirijske Golanske visoravni od 1967. Nakon pada režima Bašara al-Asada krajem 2024. Izrael je proglasio sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. propalim, te je ušao u demilitariziranu tampon zonu i druga područja, uključujući sirijsku stranu planine Hermon. Od tada je Izrael proširio svoje napade širom Sirije, ciljujući skladišta oružja i raketa, kao i strateške vojne lokacije.
0: Premijer Kanade Mark Carney je obećao da će dolar za dolar uzvratiti na američke carine od 50% koje će u srijedu stupiti na snagu, pošto dvije strane nisu uspjele da sklope trgovinski sporazum koji je odredio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
3: Carney je objasnio da su Sjedinjene Države u posljednji čas odustale od nekih ranije preuzetih obaveza i u pregovorima postavili nove zahtjeve, čime je poremećena ravnoteža odredbi sporazuma o kojima se pregovaralo ove nedjelje. Takav ishod pregovora donosi raskol u novim odnosima Vašingtona sa jednim od njegovih najbližih saveznika i trgovinskih partnera.
2: Kultura.
0: Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvoren je 32. Sarajevo Film Festival. Tokom 8 dana publici je ponudilo se više od 250 filmova iz cijeloga svijeta, a za najznačajnija priznanja borilo se 51 ostvarenje. Film o planina Biljane Tutorov i Petra Gomazića osvojio je nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film, dok je Srce Sarajeva za najbolji film dobilo ostvarenje Svaki put rediteljice Sandre Moller.
4: Zaista sam imala privilegiju da pravim film sa prijateljima i sa ljudima koji su štitili ideju koju sam imala. Mislim da je to najvažnije u današnje vrijeme, zaštititi čudne ideje.
5: Imao sam priliku da steknem i nove prijatelje
4: sa našim kinematografom Gregory Hokom, koji je svoje nježno srce također unio ovaj film.
6: Zaista ova nagrada predstavlja nevjerovatnu čast i ogromno zadovoljstvo. Za Sarajevo me vežu divne uspomene, prijateljstva, duboke emocije i dobiti ovakvu nagradu na ovom mjestu zaista je velika stvar i spaja moje duboko lično, a i nekakva profesionalna stremljenja. Hvala vam svima za ovaj izvanredan događaj.
2: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini

0: Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 26, dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijevih.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

tvoje lice uvijek osjeti vetrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke

životu velike njemačke glumice Tille de Rie, koji kao da u sebi sabire svu nesreću, ali i draž epohe. Zagreb, kamo se sklonila 1933. godine, bio je gotovo tako važna postaja kao Berlin. Sve do konačnog povratka u Njemačku 1955. što znači više od dva desetljeća, proživjela je Tille de Rie u sredini jezično i kulturno manje više tuđoj, ali u kojoj je našla toliko prijatelja da je napokon tu sredinu stala osjećati svojom. U opsežnoj biografiji Meine ersten 90 Jahre opisala je Tille de Rie svoju izbornu domovinu, te u poglavlju Unterirdischer Kampf und Befreiung, strane 336 do 376 konačne verzije u izdanju Herbisch Verlag iz 1979. napose zla vremena koja su je snašla. Radi se o prvorazrednom književnom i ljudskom svjedočanstvu jedne izuzetne osobe koja se našla na brisanom prostoru između faktične i izborne domovine, između sučeljenih ljudskih i političkih pozicija, osjetivši se prisiljenom da stane na stranu onih koji su joj morali biti udaljeni od trenutnih gospodara čiji je jezik govorila i voljela. Taj je njezin tekst osnovni izvor za ovu radiodramu.

0: kažite mi, draga gospođo Dirije, što to oni viču? I je li to u nekoj vezi s ratom?
1: O, oni izvikuju imena svojih tribuna.
0: Nov sam ovdje, gospođo. A koje su to stranke?
1: Nisu to stranke, gospodine doktore. Sve su to imena.